stoljeća, ali za sva vremena, disco era, DJs i Stayin' Alive. Točno 9 sati, idemo malo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta i ona radna mjesta na koje se možete još prijaviti u narednih nekoliko dana. Autocentar Radić za trgovinu i usluge traži prodavača ili prodavačicu automobila, radno iskustvo nije važno, zatim jednog autolimara, autolimaricu i jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva, s mjestom rada u Požegi, rad na neodređeno, radno vrijeme, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-780-800 ili na e-mail racunovodstvo@ac-radic.hr. Roke do sutra. Magma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u računovodstvu i financijama s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr. Roke do sutra. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata traži jednog servisera ili serviserku tapeciranog namještaja s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail rklimes@prima-namjestaj.hr do 27. svibnja. Jelušić d.o.o. za trgovinu, usluga i servis traži servisera, serviserku elektrouređaja na neodređeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj mobitela 098-362-6685 ili na e-mail service@service-jelusic.hr. Roke do 27. svibnja. Dabar, obrt za trgovinu i usluge Arslanovci 71 traži servisera, serviserku motornih i vrtnih uređaja s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Arslanovci 71 Požega ili na e-mail dabarpile@gmail.com. Roke do 29. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži knjigovođu ili knjigovotkinju s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr. Roke do 29. svibnja. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigice@ntl.hr. Roke do 31. svibnja. Sveučilište Josipa Jure Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži asistenta ili asistenticu društvenih znanosti iz polja informacijskih znanosti na određeno puno radno vrijeme i 2 asistenta, asistentice društvenih znanosti iz polja ekonomije na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail natjecaj@ftrr.hr. Rok je do 15. lipnja. Nakon ovoga idemo poslušati pjesmu koja se zove Putnik i Kiki Rahimovski.

tenor, ja da policija apelira na maturante da dostojno mirno proslave završetak školske godine. Također i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji povećan rizik od upravljanja vozilima i pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje. Buđenje ide i samo ti, samo ja, pa Sailor Song, Jimmy Perez, a u 9.30 imamo i jedan zanimljiv razgovor.

0: operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: Ovaj vikend u NTL-u.

0: 9:30, kako sam i najavio, imat ćemo razgovor u našem studiju. Zadovoljstvo mi je ovdje pozdraviti tri mlade dame. Danas su s nama Matea, Ivana i Ana iz grada Kutjeva. Vjerujem da je svima poznato, ali evo možemo nešto najaviti što će se događati ovog vikenda. Prvo ćemo pitati Anu. Ana, što nas očekuje?
1: Evo, pozdrav svim slušateljima. Naš duhovni vikend ove godine održava se po četvrti put i poseban je po tome što ga zajedničkim snagama organiziraju Župa Kutjevo i grad Kutjevo. Ovim putem moramo pozdraviti našeg župnika Josipa Marića koji nije mogao biti s nama i evo zahvaljujemo mu na svemu što radi za našu župu i za ovaj događaj. Naš cilj je približiti vjeru kako našim župljanima, tako i ljudima otvorenog srca koji žele sudjelovati na ovom našem događaju. Organizacija je stvarno kompleksna i zahtjeva velik angažman velikog broja ljudi, tako smo mi ove godine objavili javni poziv za volontere kojima se također zahvaljujemo na odazivu i na svemu što zapravo rade za ovaj naš duhovni vikend, da bude uspješan i da se svi zajedno lijepo duhovno obnovimo.
0: Sa nama Ivana koja ne može dočekati da nam u kratkim crtama kaže tko su ovogodišnji gosti, što nas očekuje ovaj vikend u Kutjevo. Ivana, slušamo.
2: Ovaj program traje 3 dana i počinje sutra svetom misom i euharistijskim klanjanjem koji predvodi velečasni Dražen Radiković. On je utemeljio karizmatsku molitvenu zajednicu Dobri pastir, u novije vrijeme vodi duhovne obnove po župama, a trenutno je župnik župe Svetog Vida, mučenika u Zagrebu. U subotu naš gost je prečasni Dragan Hrgić, za svećenika je zaređen 2009. godine u Požegi, a trenutno je župnik župe Svetog Nikole, biskupa u Pleternici. Također će predvoditi svetu misu i euharistijsko klanjanje. Naš gost u nedjelju bit će Don Luka Klarica. Zanimljivost o njemu je ta da je bio prvoligaški košarkaš, a u svojoj 24. godini života iskusio je susret sa živim Bogom. Don Luka će o nama podijeliti svoje svjedočanstvo te održati svetu misu.
0: Dobro, Ivana, hvala ti, bilo dobro. Slušamo Mateju koja će nam nešto više reći o glazbenom slavlju. Mateja, izvoli.
3: Može, hvala. Evo, lijep pozdrav svima prije svega. Glazbeni dio prve večeri duhovnog vikenda u Kutjevu svojom će pjesmom uveličati slavljenički tim Doma molitve Slavonski Brod, koji je zapravo prvi najveći dom molitve u Hrvatskoj. A Dom molitve je općenito mjesto u kojem se želi uspostaviti neprestana molitva kroz slavljenje i zagovaranje. Onda sljedeći dan imamo Albinu Grčić, dakle ona je gošća druge večeri našeg duhovnog vikenda. Evo, nešto kratko o njoj. Dakle, karijeru je započela natjecanjem u emisiji The Voice Hrvatska, gdje je završila na 3. mjestu, a poslije toga izabrana je kao predstavnica Hrvatske na Euroviziji 2021. u Rotterdamu. Od malih nogu učena je vjeri i njegovala ju je kroz život, a nedavno se evo priključila i Vis Veritasu, to je bend koji djeluje na području Splita, glazbeno, duhovno i karitativno. E onda u nedjelju imamo naše domaćine, to je Kutjevački tamburaški orkestar koji okuplja djecu i mlade s područja grada Kutjeva i šire okolice još od 2011. godine, a od 2017. djeluju kao udruga građana i uz brojne nastupe na raznim manifestacijama organiziraju i svoja 2 do 3 samostalna koncerta godišnje i gostuju u biti na brojnim festivalima u inozemstvu. I još evo imamo za kraj naš zbor Svete Male Terezije koji djeluje više od 60 godina. U biti djeluju, njeguju tradiciju pjevanja na svetim misama i oni će zajedno s Kutjevaškim tamburaškim orkestrom uveličati 3. večer duhovnog vikenda u Kutjevu.
0: Da se vratimo Ani. Ana, evo, vjerujem da ste pripremili i različite dodatne sadržaje što nas očekuje.
1: Pa da, svake godine uz ovaj duhovni program pripremimo i dodatan sadržaj za naše posjetitelje. Ove godine imamo 2 radionice, u petak radionicu za djecu, a u nedjelju za žene. Radionica za djecu pod nazivom Pustite dječicu k meni uključuje čitanje priča iz Biblije, nakon čega će sudionici izrađivati magnete, a voditeljica radionice je Maja Hula, profesorica, naša župljanka i evo naša draga prijateljica. Radionicu za žene na temu Tko zapravo živi moj život vodit će Marijeta Martić. Marijeta je mlada žena koja želi pomoći ženama da razviju dublji odnos s Bogom, da upoznaju sebe kroz različite konferencije, duhovne obnove, radionice i susrete. Također, ono što ljude na neki način i najviše dotiče je nečija životna priča, odnosno svjedočanstvo, a tu nam podosta toga ima reći zapravo upravo Marijeta, pa će nam ona i Don Luka Klarica u nedjelju kroz razgovor ispričati svoje životne priče.
0: Dobro, što nam sad slijedi? Svake godine trudite se raditi, uvoditi novosti. Što ste ove godine novo osmislili, reći nam Matea?
3: Može da, evo, ove godine išli smo u korak s vremenom, pa smo naravno otvorili Facebook i Instagram profil Duhovni vikend u Kutjevu. Budući da sadržaj imamo stvarno puno, shvatili smo da nam stranica župe i grada neće u tome pomoći, budući da ćemo ih pretrpati sadržajem, tako da smo se odlučili na ovaj potez i vidimo da je polučio dobre reakcije. Na stranici svakodnevno objavljujemo citate iz Biblije, fotografije s prethodnih godina, najavljujemo ovogodišnje goste i ostalo, a osnovna misa vodilja bila je da u moru loših vijesti ljudima svakog dana pružimo nešto lijepo i motivirajuće, a i naravno da ih potaknemo da dođu na naš duhovni vikend. I isto tako, ove godine uveli smo nešto novo, objavili smo, evo kako je kolegica na početku rekla, javni poziv za volontere na koji su se naši župljani rado odazvali. Evo, zajedno pripremamo sve potrebno, od ukrasa, okvira za fotografiranje, do sortiranja suvenira i promotivnih materijala, a tijekom događaja tu će stvarno biti podosta posla za sve, tako da su nam od velike pomoći, ovim putem im još jednom zahvaljujemo. A za ovaj događaj pripremali smo se i na duhovnoj razini, kako drugačije nego molitvom, pa smo s našim volonterima dogovorili da ćemo moliti devetnicu u nakanu za ovaj duhovni vikend.
0: Dali ste se i truda i oko promotivnih materijala, Ivana?
2: Tako je. Ove godine odlučili smo se napraviti korak dalje i s našim promotivnim materijalima, pa smo pripremili jedinstvene majice, dukse i vrećice s posebnim porukama iz Biblije. Zamisao je da budu moderne, te da jednostavno se uklope u naše modne kombinacije. Nadamo se da će ljudi pozitivno reagirati, a svatko će za sebe sigurno ponešto pronaći, od najmlađih do najstarijih. Kako bismo prezentirali te promotivne materijale, ali još jednom najavili naš duhovni događaj, snimili smo video u kojem su sudjelovali naši župljani. Tijekom dana bit će objavljen, pa vas ovim putem pozivamo da pratite naše društvene mreže. Također, na događaju će sudjelovati suvenirnica sa svojim vjerskim asortimanom, kao i pčelari i školska zadruga koja će na zanimljiv način doprinijeti ovom duhovnom događaju.
0: Sjajno, evo, čuli ste puno toga, možda za kraj još nekakva poruka za naše slušatelje, Matea?
3: Pa možda, evo, u svijetu koji nam često nosi nemir, buku, strah i tjeskobu, postoje mjesta tišine i mira, tako da vas pozivamo da si darujete 3 dana tog mira, udaljeni mislima od ove bučne svakodnevice. Vjerujemo da ćete u toj tišini osjetiti svjetlo koje negdje dugo čeka da ga upalite i pokrenete svoj život, i da ćete dopustiti Isusu da svjetlom svojim odnese vaš mrak, da unese mir tamo gdje je nemir i da unese nadu tamo gdje je tama. Evo, Župa Kutjevo i grad Kutjevo pozivaju vas na duhovni vikend u Kutjevu, samo dođite, ne morate nositi ništa osim sebe, a ostalo potrebno vjerujemo da ćete pronaći tamo u miru, zajedništvu i svjetlu.
0: Nakon nedavnog održanog susreta Hrvatske katoličke mladeži ovdje u Požegi pred tisućama mladih, vjerujem da će i ovaj duhovni vikend u Kutjevu isto tako polučiti sjajne rezultate i mladih i srednjih i zlatnih generacija. Ja ću se zahvaliti našoj Ivani, Ani i Mateji na ovoj najavi, pozvati sve vas, još jednom dođite na duhovni vikend u Kutjevu. Hvala lijepa na gostovanju.
3: Hvala vama.
4: Prolaze dani,

0: KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije. Manna.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

7 sati i 22. dan mjeseca svibnja i to petak. Toplih 18 stupnjeva ovog jutra u Požegi, a pretežno sunčano, toplo pa i vrlo toplo se očekuje. Poslije podne unutrašnjosti kao i jučer moguć umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku zemlje u Slavoniji. Vjetar većinom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimici s jakim udarima, najviša temperatura danas očekuje se do 27 celzijevih stupnjeva. Slijedi nam Fluentes s pjesmom Bezuvjetno, pa onda Human Touch, Bruce Springsteen i Alen Vitasović.

Perfectly Ed Sheeran. Sled informacija tko će danas ostati bez električne energije zbog radova Elektre Požega. Mitrovac i Venje, cijela naselja danas bez struje od 8 do 12.30 sati. Daranovci, cijelo naselje i Brestovac, Požeška ulica, kućni broj 86A, bez struje danas od 8 do 14 sati. Dok će Zakorenje, Gornji Gučani i Donji Gučani, cijela naselja biti bez struje na 45 minuta, negdje između 12 i 14 sati.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Slavonijo, ajmo na more! Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Čitaj Lega, čitaj! Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.
4: Disco X on the

Divasice u 7.29. Kratko samo izvještaj stanja u prometu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u Slavoniji. Zbog bure zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju do opširnije pogledajte na Hrvatskom autoklubu ako vam je važno. Lokalno još podsjećamo samo da je zatvoren promet između Požege i Nove Gradiške zbog radova kod Banićevca i to do 29. svibnja. Sretno u prometu želiti RVA.

0: Da, u ovo vrijeme zovemo policijsku upravu Požeško-slavonsku. Što se događalo u protekla 24 sata doznaćemo i ovog jutra od glasnog govornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka od 24 sata bilježimo dvije prometne nesreće sa matom štetom, i to u Požegi u ulici Pavla Radića i u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. A danas, s početkom u 14 sati u Požegi, u Zečevačkom parku, tradicionalno se po završetku školovanja za maturante, odnosno završne razrede srednjih škola, održava norijada. S obzirom da će se u najavljenu lokaciju učenici okupljati na više lokacija na području grada, policijski službenici će biti dodatno angažirani, te će posebnu pozornost usmjeriti na sigurnost samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje činjenja prekršaja i kaznenih djela, te oštećenje imovine. Uz to apeliramo i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji povećan rizik od upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje. Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje zato ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati. I na kraju apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost te sigurnost građana i imovine i da dostojno i mirno proslave završetak školske godine. Također bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan, i ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. U organizaciji Požeško-slavonske županije i regionalne razvojne agencije Panora u prostorima coworking centra u Požegi održani su dani otvorenih vrata EU projekata. Program koji se provodi u sklopu istoimenog nacionalnog događaja ove godine okupio 6 timova iz srednjih škola kojima je županija osnivač. Prije samog događaja razvojna agencija Panora provela je edukaciju za sudionike. Na temelju stečenih znanja učenici su pokazali svoju kreativnost te su snimili kratke video zapise na temu Europski standardi škole budućnosti, kojima su prikazali kako po njihovom mišljenju europski fondovi utječu na obrazovni sustav, ali i na njih same. Srednjoškolci su svoje vještine i informiranost odmjerili u kvizu znanja o Europskoj uniji i europskim projektima. Prvo mjesto pripalo je timu Poljoprivredno-prehrambene škole Požega, za koje je Požeško-slavonska županija osigurala prigodnu nagradu. U ovim riječima prisutno je pozdravio pomoćnik ravnateljice razvojne agencije Panora Anton Devčić, dok je učenike i mentore pozdravio i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, istaknuvši da europski fondovi imaju iznimno važnu ulogu u razvoju naše županije. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira danas završno druženje maturanata Norijadu, koje će se održati u Zvečevačkom parku s početkom u 14. sati. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Eko centar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak danas početkom u 16 sati na sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelja očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcija obrtničke škole Požega. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorniji odnos prema odjeći i modi, ali pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Pred nama su utakmice pretposljednjeg 29. kola treće nogometne lige Istok. Slavija će svoj susret u Belišću odigrati danas s početkom u 18 sati. Vodeća Slavonija tražit će sutra u Požegi pobjedu protiv Valpovke, dok će Kutjevo u nedjelju ugostiti Marsoniju. I ove dvije utakmice igraju se od 18 sati. Dva kola prije kraja na vrhu tablice izjednačeni su Slavonija i Marsonija. Odluka o prvaku past će 30. svibnja u Slavonskom Brodu u izravnom dvoboju Marsonije i Slavonije. Prije toga Slavonija i Kutjevo utorak igraju u Pletenici finale županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. A sutra su na rasporedu utakmice pretposljednje kola međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Kaptolu gostuje Jakšić, Lipik igra kod Željezničara, u Pakracu Hajduk dočekuje Oriolik, dok vidovački Dinamo gostuje kod vodećeg Slavonca u Novoj Kapeli. Borba za naslov prvaka je dalje aktivna jer Slavonac ima samo bod više od drugoplasirane Sloge iz Nove Gradiške, a sve utakmice započinju u subotu u 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je trenutno 18 celzijevih stupnjeva u Požegi, pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo, poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, najviša temperatura zraka do 27 stupnjeva.

Jack Hold the Key, dužnosti 8.15. Evo kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. I dalje se nastavlja sunčano razdoblje, pomalo vjetra, ali i mogućih ovih kratkotrajnih poslijepodnevnih pljuskova koje doista ne znaš gdje će biti. Ono, tu pada 2 km dalje je sunce, pa onda opet pada sunce, ali to je tako u ovo doba godine. Jednostavno lokalni pljuskovi su mogući narednih dana, ali 95% šanse da će biti potpuno sunčano bez oborina. I subota i nedjelja 23, 24, 25 celzijevih stupnjeva, dok nas sljedećih tjedna očekuje temperature moguće i do 30.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Birajte mudro. Iz GTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
3: KTC. Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
4: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovog jutra na našem portalu RVA HR možeš pročitati obilježen Međunarodni dan obitelji uz igru, smijeh i zajedništvo. U Coworking centru održani dani otvorenih vrata EU projekata, najuspješniji učenici poljoprivredno-prehrambene škole, obavijest građanima zatvaranje mosta u Mlinskoj ulici u Požegi, Fakultet turizma ruralnog razvoja domaćin CIART Požega 2026. Duhovni vikend u Kutjevu donosi 3 dana mira, molitve i zajedništva i program kulturnog ljeta u Kutjevu smo predstavili, koncerti, vinske manifestacije, aktivnosti za djecu i odrasle.

0: vreme u prometu.
1: Situacija u prometu na kontinentu je dobra, povoljni vremenski uvjeti za vožnju, nešto problema ima zbog bure u priobalju. Radovi su između Požege i Nove Gradiške kod mjesta Banićevac, pa se vozi obilazno još nekako za automobile, ali teretna motorna vozila da bi došla iz Gradiške do Požege moraju otići na Ferovac do Kutjeva da bi se dokopali. Nije ni čudo da se onda provlače na sve strane tamo gdje i ne bi trebali, ali doista ono, od Gradiške do Požege na Ferovac. I obilaznica, dakle, Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pleternica, Batrina, Rešetari, pa onda tamo do Gradiške, dok osobna vozila naravno mogu Požega, Blatsko, Novoselci, opet malo obilazno do Pleternice, pa onda dalje prema Batrini, ali realno da nekako od Požege pa do Nove Kapele preko Vrda. Svima koji putuju, sretan put želi Radio Valis Aurea. Ako bude nekih novosti u prometu, javimo, slušaj dalje.

0: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
1: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

The Besti, Tina Turner, evo što se nudi od radnih mjesta na Zavodu za zapošljavanje Požega. Autocentar Radić DOO za trgovinu i usluge traži prodavača ili prodavačicu automobila, radno iskustvo nije važno, zatim jednog autolimara, autolimaricu, jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva, s mjestom rada u Požegi, rad na neodređeno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-780-800 ili na e-mail računovodstvo@ac-radic.hr rok je danas. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u računovodstvu i financijama s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr rok je danas. Dječji vrtić Jakšić traži kuhara ili kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1 Jakšić, rok je do 28. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži knjigovođu ili knjigovotkinju s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr rok je do 29. svibnja. Ekonomska škola Požega traži nastavnika ili nastavnicu hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno i nastavnika nastavnicu povijesti na određeno nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega ili na e-mail ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr do 29. svibnja. Dječji vrtić Velika traži odgojitelja ili odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme i odgojitelja odgojiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G Velika, rok je do 29. svibnja. Komunalac Požega DOO za komunalne djelatnosti traži vozača ili vozačicu specijalnog vozila s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega, rok je do 29. svibnja. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži djelatnika ili djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11. Požega ili na e-mail info@mi-udruga.hr rok je do 29. svibnja. A Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr rok je do 31. svibnja.

županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije privode se kraju ovog vikenda. Odigraće utakmice posljednjeg 22. kola. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi sutra na teren idu Graničar Zagrađe i Dinamo Rajsavac, te Požega i Slaven Gradac, dok se u nedjelju sastaju BSK Buk i Kuzmica, Papuk Velika i Graševina, Kroacija Mihaljevci, Sloga Trenkovo, Hrvatski Dragovoljaci, Mladost Pavlovci. Sve utakmice se počinju u 18 sati. Naslov prvaka već je osigurao Papuk iz Velike, koji će odraditi i proslavu naslova, a lijepo je da im dolazi Graševina, koja je drugo plasirana, dakle bit će to jedan rasterećeni derbi, nadamo se. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi sutra na teren Dobrovaci, Kroacija Donja Obrjež, u nedjelju svi ostali Graničar Bučje, Slavonija Prekopakra, Eminovci, Sulkovci, Parasan i Ovčare, BSK Biškupci, Mladina Čaglin. Prvak još uvijek nije odlučen, Parasan ima bod više od Eminovaca, no u posljednjem kolu na svom terenu u Golobrcima igraju protiv zadnjih Ovčara, tako da bi samo trebali eto potvrditi vjerojatno naslov i plasirati se u prvu županijsku nogometnu ligu gdje su i proveli dugo godina. Silente je ovo u 9 sati i 17 minuta. Male tajne tog duela, sve što govori.

0: autobusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: A ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave se u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
2: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: I 31 minuta i ovog jutra u našem programu imamo jedan zanimljiv razgovor. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Tomislava Galića, umjetničkog ravnatelja festivala Zlatne žice Slavonije. Tomislave, dobro jutro, dobrodošao.
1: Dobar dan, Slavenko, tebi i svim slušateljima Radio Valis Aure. Hvala na pozivu.
0: Već naši slušatelji, vjerujem, znaju da je došlo do određene reorganizacije po pitanju festivala. Posljednjih dana smo i komunicirali i tko su izvođači. No, evo, krenimo od početka. Negdje početkom godine je osnovana udruga koja je preuzela zapravo operativnu organizaciju festivala uz gradu turističku i turističku zajednicu grada Požege. Je li to tako i kako je, evo, do toga došlo? Vi ste porazgovarali, malo predložili nešto i tako.
1: Tako je, da. Na poziv gradonačelnika da budem umjetnički ravnatelj.
0: Što je tako?
1: Tako je, da. Na poziv gradonačelnika

0: Hrvatskoj pa i u svijetu općenito, da mora imati nekakav dobar i dostojan festival, pa evo, nije mi to bilo teško s obzirom na iskustvo koje imamo od prijašnjeg rada u festivalu. Nisam se baš nešto previše dvoumio da to nešto tako i prihvatim, tako da mislim da to znam i da mogu i drugačiji oblik sad festivala, organizacije festivala odnosno na prijašnjih godina, jer je zbog lakše organizacije festivala i onako kako se to općenito radi u svijetu, da to radi udruga građana, i mislim da je to dobar put da festival bude još bolji i još kvalitetniji.
1: Spomenut ćemo naravno da je direktor festivala Nikola Kristić, čovjek kojeg sigurno mnogi naši slušateljice i slušatelji znaju kao dugogodišnjeg urednika na televiziji, i bio ovdje producent također festivala, prisutan u Požegi dosta godina, naravno uz popratni organizacijski odbor koji će biti, vjerujem, i imenovan uskoro i poznat. Osim toga što ste evo ušli u organizaciju festivala, udruga je odlučila i da će se on organizirati kroz 4 dana. Posljednje vrijeme je to bilo 3, od petka do nedjelje, no ove godine će biti kako?
0: Tako je, da. Evo, ja bih možda kada već pričam o tom radu udruge, zahvalio se svim ljudima koji su trenutno u udruzi, jer oni već od početka godine neumorno rade na organizaciji festivala, i hvala im na tome. A mi smo festival planirali kroz 4 dana, dakle vraćamo se na onu koncepciju festivala koji je bio tamo od 90-ih godina pa do 2010. 2013. Prije Aurea Festa, dakle kada je festival bio četvrtak, petak, subota, nedjelja. Četvrtak je bila polufinalna večer tamburaške glazbe, petak je večer pjesme i vina, dakle pop tamburaške pjesme u pop izričaju, i finale tamburaške pjesme u subotu, i naravno smotra folklora u nedjelju. Dakle, i prije polufinalne večeri su kulturno-umjetnička društva i požeške udruge koje njeguju tradiciju, tako da u biti počinjemo i završavamo sa folklorom, jer smo mi svi potekli od folklora i tradicije, i trebamo to njegovati. Dakle, mislim da je možda i simbolika neka u tome da na taj način se organizira festival.
1: Jedna od prvih stvari koje ste komunicirali kad ste odlučili ući u organizaciju festivala je bila ta da se ova završna finalna večer vrati sa nedjelje na subotu. Je li to bilo jednostavno, i je li smatrate i dalje da je ta odluka bolja i da je logičnija?
0: Smatramo da je bolja i da je logičnija. Da je bilo jednostavno, nije bilo. Naime, mi tu prezentiramo izvođače i puno ovisimo o izvođačima, koji njima je glavni radni dan subota, i onda možda prijašnje vremena se možda zbog, ne znam, podilaženja njima, izvođačima, se prebacilo to na nedjelju, ali mi smatramo da festival kao značajna manifestacija tamburaške glazbe mora držati do sebe i uvjetovati, ne u stvari uvjetovati, nego zamoliti izvođači da ipak taj jedan dan u godini da ostave za festival, i oni su na račun festivala stekli neke benefite, afirmacije na račun kojega i danas rade taj nekakav svoj posao, tako da možda ove godine nećemo imati sve izvođače koje smo htjeli imati, ali po listi odabranih pjesama i festival će biti jednako kvalitetan, možda čak i bogatiji sa nekakvim novim izvođačima nego što to je bilo prijašnje godine, tako da iz toga proizlazi da naša odluka bila dobra.
1: Osim toga, još jedna dosta bitan pomak i bitna odluka je i ta da se pop tamburaška glazba pod onim već dosta poznatim imenom Večer pjesme i vina postavi u petak, odnosno ključno je da se razdvojila od ove tradicionalne izvorne tamburaške glazbe. I to, vjerujem, ne je bilo jednostavno, jer je potrebno dosta više pjesama da bi se dvije večeri napravile.
0: Tako je, da. I to smo isto napravili. Dakle,

0: Nikola i ja, kad smo prije nešto su prihvatili te funkcije, smo dosta razgovarali o tome kako bi festival trebao izgledati. Mi se tu u programskom dijelu se slažemo, i složili smo se da puno veći naglasak treba biti na tamburi, i da taj pop tamburaški izričaj, da ga treba nastaviti. Znači, mi nismo ljudi koji razmišljaju na taj način da ako smo mi došli da treba biti potpuno nešto novo. Naprotiv, ne želimo otkrivati toplu vodu, nego su se vratili na koncepciju festivala, kažem, kakva je prije bila u konačnici koju sam i ja radio od 2013. godine, i smatramo da je to najbolja koncepcija festivala, a upravo tad je ovakav koncept festivala bio, i po reakciji građana, medija, izvođača i publike, ne samo Požegi nego i van Hrvatske, smo shvatili da takav festival kao takav treba biti, i tako smo ga mi i napravili. Dakle, nismo otkrivali ništa novog, nego se samo vratili na ono provjereno i dobro.
1: Polufinalna večer četvrtak, pop večer petak, subota je dakle finalna večer izvorne tamburaške glazbe. Moramo spomenuti da je još jedna novina ta da će se nagrađivati na samom festivalu pjesme prema ocjeni žirija, ali i publike. Kako je to zamišljeno?
0: Tako je, da. Dosadašnji način glasovanja je bio da se bira najslušanija pjesma, jer su, što je imalo smisla prijašnjih godina kada su na radio postajama postojale tamburaške top liste, gdje su slušatelji pojedinih tih radio postaja glasovali za te pjesme, pa smo mi dobili nekakve relevantne podatke pomoću kojih smo onda radili najslušanije pjesme. Više tih emisija nema, tamburaška glazba na radio postajama, hvala Valis Radio, hvala tebi Slavenko i Radio Valisa Re, koji bi to imate, ovo sad ne pričam za njih, ali za vas, ali jako malo se puša tamburaška glazba na radio postajama, i onda nam taj način glasovanja više nije imao smisla, i odlučili smo se dakle da nakon svake večeri, odnosno nakon večeri pjesme vina i finale tamburaške pjesme, dodjeljuju se nagrade, tri nagrade publike i tri nagrade stručnog žirija. I to će se dodjeljivati u toku večeri festivala, tako da na kraju festivala mi ćemo znati koje su nagrađene pjesme i nagrađeni autori.
1: Još jedna novina, silom prilika, ne toliko željom, voljom, ali mijenja se i lokacija. Dakle, sa Trga Svetog Trojstva idemo na drugi trg, isto Svetog, ali Svete Terezije. Logično je, vjerujem da će mnogi znati, ali evo ponovimo, s obzirom na to da se planiraju radovi na ovoj središnjoj plohi ove godine, festival je tamo, hoće li to biti izazov?
0: Da, to je isto jedan od izazova kojima se susrećemo ove godine. Kako si rekao, silom prilika, ali mi mislimo da će nam, mi smatramo dakle da je lokacija izvrsna, i da će nam možda puno veći izazov biti ako se budemo morali vratiti na Trg Svetog Trojstva, jer je ovo zaista, Trg Svete Terezije, idealna lokacija za organizaciju festivala. Naravno, logističkih problema je tu puno, ali evo kako je sad bio susret Hrvatske katoličke mladeži na tom istom mjestu, vidjeli smo kako se to može raditi i da taj trg to podnosi, tako da smatramo da će to biti jako lijepo.
1: Osim ovih festivalskih programa, spomenuo si da će biti i kulturno-umjetničkih sadržaja i u četvrtak, naravno, u Zonu Povorku tradicionalno, a u nedjelju uz nastupe Kudova, no vjerujem da i u kasnim večernjim satima ste planirali za sad i određene koncerte. Što je planirano za četvrtak, petak i subotu?
0: Tako je, da. U četvrtak nakon polufinalne večeri tamburaške glazbe, povodom 90. godišnjice rođenja naše velike tamburaške umjetnice Vere Svobode, napravit ćemo koncert njenih najpoznatijih pjesama, što sa Požeškog festivala, a i općenito koju ona pjevala mimo našeg festivala. U petak planiramo napraviti koncert Doris Dragović, jedne stvarno pjevačice, umjetnice poznate u Hrvatskoj i šire, kraljice Torcide.
1: Ovaj, kaže Hajdukovac su, da.
0: Da, ali s obzirom, svi znamo da je Doris Dragović imala jednu vrlo, vrlo popularnu i zapaženu pjesmu Ti se moja ljubav stara, tamburašku pjesmu, tako da ovaj, evo, ona je, smatramo da ona i red da bude na festivalu. I u subotu je isto tako planirano koncert Žaka Houdeka, njegovih tamburaških pjesama uz pratnju tamburaškog orkestra. Kažem, kako sam rekao na početku, festival mora biti u znaku tambure i mislim da smo mi sa ovim programom zaista vratili festival tambure.
1: Planovi su dobri, vidjet ćemo realizacija, nadamo se da će isto tako biti uspješna kako ste planirali. Spomenut ćemo samo i datum, ne znam jesmo li od početka, možda bi bilo dobro. Dakle, od 3. do 6. rujna, to je već nekako sad posljednjih godina standarda, ušli smo u 9. mjesec, dakle prvi vikend u 9. mjesecu, tamo ne ono nekako i prije škole, a po povratku sa godišnjih odmora. Radujemo se, nadamo se evo i lijepom vremenu. Naravno, to su ove glavne okosnice programa. U narednim tjednima, mjesecima dopunjavat će se to, vjerujemo, kroz dodatne sadržaje i za mlade i za starije, dakle sa različitim događanjima. Bit će sigurno neka gastrozona, hoće biti šta, jest popit,
0: naravno,
1: mora biti.
0: Da, jest pit mora biti. Ovaj, naravno da hoće. Mi osluškujemo, što se kaže, bilo grada i slušamo građane šta nam govore. Dosta ljudi zamjeraju da su mogli samo pojesti lepinje na festivalu i to i slično, ali evo, mi želimo da taj šušur festivala zaista živi taj četvrtak, petak, subotu i nedjelju, da se osjeti, da se vidi da je festival u gradu. Ja pozivam sve građane da izađu van, da podrže to, jer mi to radimo zbog njih, ne radimo to zbog sebe. Radili smo pres konferencije i u Zagrebu, evo nedavno u Zagrebu, prije mjesec dana u Osijeku. Svi bi oni htjeli da festival bude u njihovom gradu. Mi imamo sreće da je profesor Veljko Valentin Škorvaga to pokrenio i vratio ovaj festival 90-ih godina, i da se festival svih ovih godina zadržao u Požegi, i mislim da je to jedan prepoznatljiva manifestacija na kojoj Požega treba biti ponosna, i zato izađite van i podržite, da, tako, i podržite festival. Kažem, jel, upravo to radimo zbog vas, a ne zbog nas samih. Tako da će biti i jest i pit
1: i
0: popratnih manifestacija tog festivala šušura mora biti svakako.
1: Hvala Tomislave.
0: Hvala Slavenko tebi na pozivu, hvala Radio Vale sa Orea što podržava tamburašku glazbu. Rijetki ste od onih koji to rade, ali evo, u ime svih tamburaša vam želim hvala.
1: Hvala vama na gostovanju, hvala na ovim željama i čestitkama i zahvalama. Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklih 15 minuta bio je Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala Zlatne žice Slavonije. Idemo vam čuti jednu pjesmu, pa drugu, pa treću, Džiboni onako doka.

0: Draševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. U organizaciji Požeško-slavonske županije i regionalne razvojne agencije Panora u prostorima Coworking centra u Požegi održani su dani otvorenih vrata EU projekata. Program koji se provodi u sklopu istoimenog nacionalnog događaja ove godine okupio 6 timova iz srednjih škola kojima je županija osnivač. Prije samog događaja razvojna agencija Panora provela je edukaciju za sudionike. Na temelju stečenih znanja učenici su pokazali svoju kreativnost te su snimili kratke video zapise na temu Europski standardi škole budućnosti kojima su prikazali kako, po njihovom mišljenju, europski fondovi utječu na obrazovni sustav, ali i na njih same. Srednjoškolci su svoje vještine i informiranost odmjerili i u kvizu znanja o Europskoj uniji i europskim projektima. Prvo mjesto pripalo je timu Poljoprivredno-prehrambene škole Požega, za koje je Požeško-slavonska županija osigurala prigodnu nagradu. U uvodnim riječima prisutno je pozdravio pomoćnik ravnateljice razvojne agencije Panora Anton Devčić, te Ivan Radošić, zamjenik županice Požeško-slavonske županije, istaknuši da je europski fondovi imaju iznimno važnu ulogu u razvoju naše županije. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira danas završno druženje maturanata Norijadu koja će se održati u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Za glazbeni dio programa je zadužen DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svrhu sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2026-2027 objavilo je javni poziv za sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, dragovoljaca te hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sufinanciranje troškova odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 350 eura, a koje polaznik pripremnog tečaja uplatio pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti i organizatoru pripremnog tečaja. Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja do 16. srpnja. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo 2 prometne nesreće sa masom štetom i to u Požegi u ulici Pavla Radića i u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. A danas, s početkom u 14 sati u Požegi, u Zvečevačkom parku, tradicionalno se po završetku školovanja za maturante, odnosno završne razrede srednjih škola, održava Norijada. S obzirom da će se znanje lokaciju učenici okupljati na više lokacija na području grada, policijski službenici će biti dodatno angažirani te će posebnu pozornost usmjeriti na sigurnost samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje činjenja prekršaja i kaznenih djela te oštećenje imovine. Uz to apeliramo i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji poveća rizik od upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje. Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje zato ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati. I na kraju apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost te sigurnost građana i imovine i da dostojno mirno proslave završetak školske godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je 19 stupnjeva, sunčano, toplo ili vrlo toplo, poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice jaki udari, a najviša temperatura do 27.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grej Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
3: call my name. Dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Kruška Abata, euro 59. To je to svježi polomasni sir, 500 grama, euro 79. I salama Poliko Cekin, 1200 grama, 3,15 eura.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: ljudi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
2: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira danas završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Ekocentar Latinovac, Obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak danas početkom u 16 sati na Sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionica za djecu i mlade, te prezentacija rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcija Obrtničke škole Požega. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorniji odnos prema odjeći i modi, ali i pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svrhu sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2026-2027. godine objavilo je javni poziv za sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razredbenih ispita za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, dragovoljaca te hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sufinanciranje troškova odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 350 eura, a koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti organizatoru pripremnog tečaja. Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja do 16. srpnja. Pred nama su utakmice pretposljednjeg 29. kola treće nogometne lige Istok. Slavija će svoj susret u Belišću odigrati danas početkom u 18 sati. Vodeća Slavonija tražit će sutra u Požegi pobjedu protiv Valpovke, dok će Kutjevo u nedjelju ugostiti Marsoniju. I ove dvije utakmice igraju se od 18 sati. Dva kola prije kraja na vrhu tablice izjednačeni su Slavonija i Marsonija. Odluka o prva pašće 30. svibnja u Slavonskom Brodu u izravnom dvoboju Marsonije i Slavonije. Prije toga Slavonija i Kutjevo u utorak igraju u Pleternici finale županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Sutra su na rasporedu utakmice pretposljednje kola međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Kaptolu gostuje Jakšić, Lipik igra kod Željezničara, u Pakracu Hajduk dočekuje Oriolik, dok Vidovački Dinamo gostuje kod vodećeg Slavonca u Novoj Kapeli. Borba za naslov prvaka je i dalje aktivna, jer Slavonac ima samo bod više od drugoplasirane Sloge iz Nove Gradiške. Sve utakmice započinju u subotu u 18 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: U Požegi trenutno 22 Celzijeva stupnja, danas uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. Vjetar uglavnom umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Vesna Pisarović i Giuliano bježi od mene. Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima, želim opet ja. Petak je, evo vani je skoro 23 stupnja, dobro pravo vikend raspoloženje je zavladalo. Kratki rukavi su opet u šetnji po našoj pješačkoj zoni i već se osjeti taj lagani vikend korak, sve nekako djeluje opuštenije, lakše i veselije. Baš se osjeti da nam je vikend pred vratima. Ako ste u gradu, uhvatite sunce i dobre energije. A ja vas pratim dalje uz dobru glazbu i dobro društvo. Slušamo dalje Rudimental. Idemo dalje uz RVA radio.

0: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Osvježi se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Republici Hrvatskoj. Ove datume su rezervirali još Ujedinjeni narodi s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja raznolikosti živog svijeta na zemlji te očuvanja prirodnih staništa i ekosustava. Slušamo dalje Taylor Swift.

11:48, bila je ovo Pocket Palma, Daleki poljupci, a od 12:14 HEP je najavio za Zakorenje, Gornje Gučane, Donje Gučane da će biti bez električne energije, cijela naselja će biti bez struje, a u navedenom vremenu prekid će trajati oko 45 minuta. Dalje slušamo Zucchero.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 12 je sat i ja sam Verica Šalata. Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić danas će pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Mirta Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, izabrana je prošlog tjedna u saboru za novu predsjednicu Vrhovnog suda sa 120 glasova za i 2 protiv. Nakon što položi prisegu, postaće prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će funkciji naslijediti Radovana Dobronića, koji je preminuo u ožujku prošle godine. Od tada je Vrhovni sud vodila Gordana Jalšovečki kao vršiteljica dužnosti predsjednice ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave. Terakotna glava grčke kazališne maske, koju arheolozi datiraju u 4. do 3. stoljeće prije Krista, pronađena je u špilji Crno jezero na Pelješcu tijekom arheoloških istraživanja provedenih od 23. travnja do 4. svibnja. Izvijestio je jučer Dubrovački muzej. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi, dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić istaknuo je da je većina nalaza pronađena ulaznom i bočnom dijelu špilje, koji je do iskopavanja bio gotovo skriven i zatrpan. Vođa Slovenske demokratske stranke Janez Janša danas ide u državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade. A unatoč tajnom glasovanju ne očekuju se iznenađenja. Osim zastupnika njegovog SDSS-a, njegovu kandidaturu potpisali su NSI, SNLS, Fokus i Demokrati, s kojima je dogovorio koalicijski sporazum. Potpise Janšinoj kandidaturi dala je i stranka Resnica. Čelnici stranaka koji će činiti vladu, Janša predsjednik, Jernej Vrtovec, Ane Žlogar, Tina Bergant i Marko Lotrić, su potpisali koalicijski sporazum za sljedeći verogodišnji mandat. Stoga se očekuje da će i zastupnici tih parlamentarnih skupina na današnjoj izvanrednoj sjednici tajnim glasovanjem podržati Janšu. Ako ne bude iznenađenja, Janša može računati na 48 glasova spomenutih stranaka i Resnice, a najvjerojatnije i na 2 zastupnika iz nacionalnih manjina. Time će po četvrti put postati premijer.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka, vjetar uglavnom umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, mjestimice s jakim udarima, najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 celzijevih stupnjeva, u Požegi trenutno 24 celzijeva stupnja.

12.20, dragim našim vozačima i sudjelovateljima u prometu, policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske najavili su da će tijekom i ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja. Najviše i posebno će nadzirati vožnju pod utjecajem alkohola, nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje ili nekorištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji će biti nadzirani u cestovnom prometu. Zato, dragi moji, naši vozači, pazite što radite, kako vozite, čuvajte sebe i sve ostale sudionike u prometu. Dalje slušamo "Meni treba tako malo vatra".

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj
2: u KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

12 sati i 48 minuta, a ovo godišnji kulturni program, to jest kulturnog ljeta u Kutjevu, program je objavljen. Što nas sve očekuje u Kutjevu ovog ljeta možete pročitati na našem portalu rva.hr, a mi dalje slušamo Neli, Matea i Majkla do punog sata kada nam dolaze vijesti.

0: Metallica, pevec, već 37 godina s vama.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U organizaciji Požeško-slavonske županije i Regionalne razvojne agencije Panora održani su dani otvorenih vrata EU projekata. Program koji se provodi u sklopu istoimenog nacionalnog događaja ove je godine okupio 6 timova iz srednjih škola kojima je županija osnivač. Prije samog događaja razvojna agencija Panora provela je edukaciju za sudionike. Na temelju stečenih znanja učenici su pokazali svoju kreativnost te su snimili kratke video zapise na temu Europski standardi škole budućnosti, kojima su prikazali kako po njihovom mišljenju europski fondovi utječu na obrazovni sustav, ali i na njih same. Srednjoškolci su svoje vještine i informiranost odmjerili i u kvizu znanja o Europskoj uniji i europskim projektima. Prvo mjesto pripalo je timu Poljoprivredno-prehrambene škole Požega, za koje je Požeško-slavonska županija osigurala prigodnu nagradu. Uvodnim riječima prisutne je pozdravio pomoćnik ravnateljice Razvojne agencije Panora Anton Devčić, dok je učenike i mentore pozdravio i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, istaknuvši da europski fondovi imaju iznimno važnu ulogu u razvoju naše županije. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigrat će ovog vikenda utakmice posljednjeg 22. kola. Sutra na teren izlaze Graničar, Zagrađe i Dinamo Rajsavac te Požega i Slaven Gradac, dok u nedjelju igraju BSK Buk i Kuzmica, Papuk Velika i Graševina, Kroacija Mihaljevci i Sloga Trenkovo te Hrvatski Dragovoljac i Mladost Pavlovci. Sve utakmice započinju u 18 sati. Naslov prvaka već je osigurao Papuk iz Velike. Posljednje 22. kolo igra se u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije. Sutra će na teren Dobrovac i Kroacija Donja Obriež, a u nedjelju Graničar Bučje i Slavonija Prekopakra, Eminovci i Sulkovci, Parasan i Ovčare, te BSK Biškupci i Omladinac Čaglin. Prvak nije odlučen, Parasan ima bod više od Eminovaca, a u posljednjem kolu na svom terenu u Golobrcima igra protiv zadnjih Ovčara. Veliki jubilej ove godine obilježava nogometni klub Slavija Pleternica, koji slavi 100 godina postojanja i bogate nogometne tradicije. Središnji događaj je prijateljska utakmica između Slavije i Zrinskog iz Mostara, koja se igra u nedjelju u Pleternici s početkom u 17 sati.

0: Rádio Valis Aurea. Vyše od hviezdy. Vrijeme.
1: U Požegi trenutno je 24,5 Celzijevih stupnjeva. Danas uglavnom sunčano i toplo. Mjestimice umjeren razvoj oblaka. Vjetar uglavnom umjeren sjeveroistočni i sjeverni, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.

sati 19 minuta. A danas su nam uglavnom povoljne biometeorološke prilike, te će se većina osoba osjećati dobro, ali uvijek postoji ali, iznad prosječno visoke dnevne temperature zraka meteoropatima mogu uzrokovati pojačani umor i manjak elana, kao što i meni uzrokuje petljanje jezikom. Preporučuje se prilagoditi odjevanje tijekom dana, dobro se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Srčanim bolesnicima se također savjetuje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika. Slušamo dalje, Parni valjak, Otkud ti pravo.

kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Tvrtka Đuro Đaković.

0: Niti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: u NTL-u. Kruška Abata, euro 59. To je to svježi polomasni sir, 500 grama, euro 79. I salama Poliko Cekin, 1200 grama, 3 eura 15.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti.

0: Hrvatske i svijeta. Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo je u javno savjetovanje izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, kojima bi se omogućilo pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego ju se službeno proglasi umrlom. Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Hrvatska je među vodećim zemljama po broju darivatelja organa i transplantacija zahvaljujući organiziranom transplantacijskom programu i multidisciplinarnoj suradnji, istaknuo je u petak na prvom simpoziju medicinskih sestara i tehničara od eksplantacije do transplantacije, skupu KBU Dubrava. Organiziran je kako bi se odala počast darivateljima organa i tkiva te njihovim obiteljima, ali i ukazalo na važnu ulogu medicinskih sestara i tehničara u procesu eksplantacije i transplantacije. KB Dubrava ima dugu tradiciju transplantacijskog programa koja traje od 1994. godine, kada je u toj bolnici obavljena prva eksplantacija organa, dok je godinu poslije izvedena i prva transplantacija srca. Gotovo polovica staništa u Hrvatskoj nije u dobrom stanju, dok je stanje više od 60% divljih vrsta ocijenjeno nepovoljnim, posebno među sisavcima, upozorava Ministarstvo zaštite okoliša povodom Dana zaštite prirode u Hrvatskoj i Međunarodnog dana bioraznolikosti. Iduću srijedu u BiH stupaju na snagu izmjene postojećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama sa znatno povećanim kaznama koje će dosezati i 2.500 eura. Podsjećaju u petak lokalni mediji. Izmjene zakona stupaju na snagu nakon što ih je prošlog tjedna potvrdio i Dom naroda parlamenta BiH, a ranije usvojio zastupnički dom. Njima se posebice sankcionira takozvana obijesna vožnja, odnosno više ruke prolaza kroz crveno svjetlo na semaforu, drastično prekoračenje brzine i vožnja pod utjecajem alkohola i narkotika. Godinama smo u ovoj zemlji gledali isto, divljanje kroz naselja, prolaza kroz crveno, utrke po gradovima, a kad bi netko poginuo, svi bi govorili da se mora nešto promijeniti. Ali ništa se nije promijenilo, jer naš zakon nikada nije bio ni prepoznavao ono što građani svakodnevno vide na cestama, bahatu vožnju kao svijet jesno ugrožavanje života drugih ljudi. Poljski predsjednik se zahvalio američkom predsjedniku Trumpu na odluci o slanju dodatnih američkih vojnika u Poljsku. Zahvala je uslijedila nakon što je jučer Trump rekao da će Sjedinjene Države poslati još 5000 vojnika, navodeći svoj odnos sa konzervativnim nacionalistom kao razlog. Dobri savezi su oni temelji na suradnji, međusobnom poštovanju i predanosti zajedničkoj sigurnosti, napisao je poljski predsjednik u objavi na društvenoj mreži X. Zahvaljujem američkom predsjedniku Trumpu na prijateljstvu prema Poljskoj i na odlukama čiju praktičnu dimenziju danas vrlo jasno vidimo, dodao je u četvrtak navečer.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: danas pretežno sunčano i u većini predjela vrlo toplo. Ponegdje umjerena na oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva, a trenutno smo na 24,5 izmjerene snjopožegi.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 € mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Lipa, ovo nam je Jure Brkeća, idemo dalje uz Ti si moja ljubav. Only wanna be with you, 90. i tvoje lice, 15. točno sati, dobro nam došli u zadnje druženje ovog tjedna do 19. sati. Nine, samo još jednom dobar dan svima.

samo da spomenemo, to jest najavimo za vikend pred nama, biometeorološke prilike uglavnom povoljne se najavljuju, što je super. Pozitivno iznad prosječno toplo vrijeme uz obalu praćeno jakom burom, ali to nam je ovdje manje važno. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odjevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju. Dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavati napore. Mi idemo polako prema središnjim vijestima koje su nam za točno 15 minuta. A nakon toga, nakon eto nekoliko singlova, evo nama i naše emisije Školsko zvono u 4 sata bude točno. Biće još jedna kasnije oko pola šest otprilike vezana za Zlatne žice Slavonije. Tako da evo, danas imamo dosta emisija. Uživat ćemo također i uz glazbu koju volite, ali do tada stiže nam naš Grše.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
3: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Održan dan otvorenih vrata EU projekata. Ivan Baša, predsjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije. Lokalne nogometne lige ulaze u završnicu.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U organizaciji Požeško-slavonske županije i regionalne razvojne agencije Panora u prostorima Coworking centra u Požegi održani su dani otvorenih vrata EU projekata. Program koji se provodi u sklopu istoimenog nacionalnog događaja ove godine okupio 6 timova iz srednjih škola kojima je županija osnivač. Prije samog događaja razvojna agencija Panora provela je edukaciju za sudionike. Na temelju stečenih znanja učenici su pokazali svoju kreativnost te su snimili kratke video zapise na temu Europski standardi škole budućnosti, kojima su prikazali kako po njihovom mišljenju europski fondovi utječu na obrazovni sustav, ali i na njih same. Srednjoškolci su svoje vještine i informiranost odmjerili i u kvizu znanja o Europskoj uniji i europskim projektima. Prvo mjesto pripalo je timu poljoprivredno prehrambene škole Požega, za koje je Požeško-slavonska županija osigurala prigodnu nagradu. Uvodnim riječima prisutne je pozdravio pomoćnik ravnateljice razvojne agencije Panora Anton Devčić, dok je učenike i mentore pozdravio i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, istaknuši da europski fondovi imaju iznimnu važnu ulogu u razvoju naše županije. Ekocentar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidom organiziraju modni buvljak danas početkom u 16 sati na sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcije obrtničke škole Požega. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorni odnos prema odjeći i modi, ali i pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svrhu sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razmjernih ispita za upis za studijske programe u akademskoj godini 2026-2027. objavilo je javni poziv za sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature ili razmjernih ispita za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, dragovoljaca te hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sufinanciranje troškova se odnosi na povrat sredstava do iznosa od najviše 350 eura, a koje je polaznik pripremnog tečaja oplatio pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti. Organizatoru pripremnog tečaja zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja do 16. srpnja. Na izvještajno izbornoj skupštini vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije izabrano novo vodstvo. Za predsjednika je izabran Ivan Baša iz Jakšića, dok će dužnost zamjenika predsjednika obnašati Darko Musulin iz Poljane. Tijekom skupštine je predstavljeno izvješće o radu u proteklom razdoblju, kao i planovi aktivnosti usmjereni na daljnje jačanje vatrogasnog sustava na području županije. Istaknuto je kako vatrogasna zajednica kontinuirano ulaže u razvoj vatrogasnih društava kroz financijsku potporu za nabavu opreme, osposobljavanja vatrogasaca, organizaciju vježbi i natjecanja te provedbu različitih programa i aktivnosti. Poseban naglasak je stavljen na rad s djecom i mladima kako bi se potaknulo uključivanje novih generacija u dobrovoljno vatrogastvo i očuvala duga tradicija vatrogastva na području Požeško-slavonske županije. Na području Požeško-slavonske županije djeluju 54 dobrovoljna vatrogasna društva i dvije profesionalne vatrogasne postrojbe, s ukupno 4937 članova. Za vatrogasne intervencije osposobljeno je 2167 članova, dok status operativnog vatrogasca ima njih 916. Plakete za doprinos razvoju vatrogastva uručene su Vinku Jušiću, Draganu Tusu Sedlaru, Tomislavu Stokiću, Antoniju Matiću, Ivanu Radičeviću, Slavku Lončareviću i Željki Baričević. Na gradskoj šetnici u Pakracu je održan humanitarni buvljak organizaciji Srednje škole Pakrac i udruge Sirius Požega, na kojemu su se prikupljala sredstva za pomoć napuštenim životinjama. Ova inicijativa je potekla upravo od učenika koji su svojim angažmanom željeli pomoći napuštenim i nezbrinutim životinjama o kojima brine udruga Sirius na području Požeško-slavonske županije. Cilj buvljaka nije bio samo prikupljanje donacija, već i podizanje svijesti mladih i šire zajednice o važnosti odgovornog odnosa prema životinjama, sprječavanja nasilja nad njima, te poticanja udomljavanja i pomaganja onima koji ne mogu sami brinuti o sebi. Uz razne asortimane koji su posjetitelji mogli pronaći, svatko je imao priliku dati dobrovoljni prilog prema vlastitim mogućnostima i želji.

0: 16. lipnja, bit će to već 21. izvedba u Požegi, a Gradsko kazalište Požege glumačka ekipa nadaju se još jednoj potpuno rasprodanoj dvorani. Predstava je tijekom dosadašnjih igranja izazvala veliki interes publike, a tražila se i karta više. U središtu priče ponovno je Ružica Maurus u ulozi neodoljive gostioničarke koja vješto drži sve konce u svojim rukama. Uz nju na scenu stiže i prepoznatljiva glumačka ekipa koja kroz niz komičnih situacija donosi pregrš smijeha i zabave. Ulaznice su u prodaji, a s obzirom na dosadašnji interes publike, preporučuje se osigurati ih na vrijeme. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dvije prometne nesreće sa matom štetom i to u Požegi u ulici Pavla Radića i u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. A danas u Požegi u Zečevačkom parku tradicionalno se po završetku školovanja za maturante, odnosno završne razrede srednjih škola, održava norijada. S obzirom da će se uznajmljenu lokaciju učenici okupljati na više lokacije na području grada, policijski službenici će biti dodatno angažirani, te će posebnu pozornost usmjeriti na sigurnost samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje činjenja prekršaja i kaznenih djela, te oštećenje imovine. Uz to apeliramo i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji povećan rizik od upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje. Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje zato ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati. I na kraju apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost te sigurnost građana i imovine i da dostojno mirno proslave završetak školske godine. Sport.
0: Pred nama su utakmice pred posljednjeg 29. kola treće nogometne lige Istok. Slavija će svoj susret u Belišću odigrati danas početkom 18 sati. Vodeća Slavonija tražit će sutra Požegu i pobjedu protiv Valpovke, dok će Kutjevo u nedjelju gostiti Marsoniju. I ove dvije utakmice se igraju od 18 sati, dva kola prije kraja. Na vrhu tablice izjednačeni su Slavonija i Marsonija. Odluka o prvaku pašće 30. svibnja u Slavonskom Brodu u izravnom dvoboju Marsonije i Slavonije. Sutra su na rasporedu utakmice pred posljednje kola Međužupanijske nogometne lige Požega-Slavonski Brod. U Kaptolu gostuje Jakšić Lipik, igra kod Željezničara. U Pakracu Hajduk dočekuje Oriolik, dok Vidovački Dinamo gostuje kod vodećeg Slavonca u Novoj Kapeli. Borba za naslov prvaka je dalje aktivna, jer Slavonac ima samo bod više od drugoplasirane Sloke iz Nove Gradiške. Sve utakmice započinju u subotu 18. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigrat će ovog vikenda utakmice posljednjeg 22. kola. Sutra na teren izlaze Graničar Zagreb, Dinamo Rajsevac, te Požega i Slaven Gradac, dok u nedjelju igraju BSK Buki Kuzmica, Papuk Velika Graševina, Kroacije Mihaljevci i Sloga Trenkovo, te Hrvatski Dragovoljac i Mladost Pavlovci. Sve utakmice započinju u 18 sati. Naslov prvaka već je osigurao Papuk iz Velike. Posljednje 22. kolo igra se u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije. Sutra će na teren Dobrovac i Kroatija Donja Obrež, a u nedjelju Graničar Vučje i Slavonija Prekopa, Krajeminovci i Stukovci, Parasan i Ovčare, te BSK Biškupci i Omladinac Čaglin. Prvak nije odlučen, Parasan ima bod više od Eminovaca, a u posljednjem kolu na svom terenu u Golobrcima igra protiv zadnjih Ovčara.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, poneprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša dnevna od 25 do 30, a trenutno smo na 24,5 izmjerena stupnja u Požegi.
2: U prometu.
0: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave su u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Dobar dan i uz ovotjednu emisiju Školsko zvono. Naše današnje gošće su Danijela Beretin iz Eko centra Latinovac i profesorica Valentina Čurčić iz osnovne škole Antuna Kanižlića. Idemo redom. Naša današnja gošća je Danijela Beretin, s kojom razgovaramo o aktivnostima Eko centra Latinovac, a koje su proveli sa školskom populacijom i mladima, odnosno radionice koje su proveli i koje još uvijek provode s volonterima u školama, osnovnim i srednjim. Danijela, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
1: Evo Danijela, malo ćemo se vratiti na rad vaše udruge. Na nekakoj godišnjoj razini provedete brojne i radionice za djecu i mlade u suradnji i sa osnovnim i sa srednjim školama, pa i sa vrtićima, sa onom najmlađom populacijom. Organizirate festivale u Latinovcu na temu održivosti, interkulturalne večeri za lokalno stanovništvo i suradnike, uređujete i manje udruge te provodite brojne aktivnosti vezane uz uzgoj hrane i održiva poljoprivredna praksa.
2: Pa tako, evo da, puno toga se radi. Danas nekako ću staviti naglasak na to što radimo sve sa školama, s mladima, sa mlađom populacijom, tako da dobijete nekako te informacije. Mi onako zapravo tijekom cijele školske godine provodimo niz aktivnosti. Prošle godine smo aktivno krenuli već u 9. mjesecu sa Europskim danom jezika. Tu smo stvarno imali onako, ja mislim, u 10 dana, ako nismo izludili, ne za nitko. Imali smo baš brojne aktivnosti koje smo proveli sa školama. Znači, prvo smo krenuli sa Trenkovom gdje je bio pub quiz i proveli smo sljedeći dan već dvije radionice tamo, pa smo poslije toga imali štand u Požegi, pa radionicu u osnovnoj školi Antuna Kanižlića. Nakon toga smo imali radionice u osnovnoj školi u Čaglinu, zatim u Jakšiću, čak u 2 dana su se protegle radionice u Jakšiću. Potom smo bili u srednjoj školi u Pakracu, u područnoj školi u Vidovcima. I ono što je onako zanimljivo za reći isto je da je negdje kroz te aktivnosti prošlo oko 440 učenika, što je onako stvarno veliki broj u tako malo dana da smo ono uspjeli pokriti. Ali ono što je bilo lijepo zapravo vidjeti to zadovoljstvo i djece i volontera i svi ti zagrilja i osmijes i zahvalnost za sve to što se događalo, stvarno jedno onako prelijepo iskustvo i nekako se uvijek radujemo ponovno tom periodu godine kad se takve aktivnosti nastavljaju.
1: Evo, zanimljivo su te vaše radionice zato što sudjeluje niz volontera iz raznih zemalja.
2: Pa tako je, da, evo kod nas već sad dugi niz godina borave mladi volonteri koji dolaze iz različitih zemalja, znači to je zapravo program Europske unije, Europske snage solidarnosti. Mi provodimo uglavnom timska volontiranja, kratkoročna volontiranja gdje nam zapravo dolaze volonteri najviše do 2 mjeseca. Nekada radimo i na duže, ali kažem ovo je nekako najčešće. Prošle godine u jesen, znači kad smo imali provedbu Europskog dana jezika, tad smo imali 7 volontera iz Francuske, Danske, Njemačke, Španjolske, Portugala i jedan dečko koji je došao iz Nizozemske, ali zapravo iz Kine. Tako da je bila stvarno jedna lijepa interkulturalna grupa. Ove godine također imamo šaroliku grupu, imamo 6 volontera koji su ovdje na 2 mjeseca iz Francuske, Španjolske, Njemačke i Portugala, i s tim da nam se sad priključilo još na 2 tjedna 5 novih volontera iz Francuske, Finske, Indije, dečko iz Njemačke, u Njemačkoj živi, ali porijeklom iz Indije, i jedan dečko koji je iz Madagaskara došao. Tako da evo baš isto jedna onako zanimljiva ekipica, oni su s nama malo kraće tu, ali evo ipak će obuhvatiti nekakav niz aktivnosti u ta 2 tjedna. Imaće jedno iskustvo lijepo i njima sa lokalnom zajednicom i lokalnom zajednicom s njima, tako da.
1: Ovaj Europski dan jezika zapravo je jako zanimljiv, kažem osobito sa volonterima koji stižu iz svih zemalja, kako njima, tako posebno naravno i djeci.
2: Pa jeste, da, evo 7. godina je prošla godina bila kako smo uključeni u tu priču. Početci su nam bili ono online zbog cijele priče sa pandemijom i tako, ali zapravo poslije toga kad smo već imali priliku raditi direktno sa učenicima, mi smo to i napravili. Svake godine nekako nastojimo doći do što većeg broja učenika. Priključili smo se inicijativi koju zapravo je pokrenula osnovna škola Antuna Kanižića iz Požege, tako da već je to godinama smo i na štandu tamo, ali mi zapravo nekako osim tog događanja stvarno želimo doći do što više djece i mladih i onda nastojimo zapravo u tom periodu stvarno kontaktirati jako puno škola, škole nas kontaktiraju, moram priznati da se dogodi već da neke moramo odbiti jer jednostavno ne stignemo sve i nemamo kapacitete sve pokriti, ali onda nekako nastojimo u nekom sljedećem periodu, ajmo reći, odazvati se na aktivnosti onda tih nekih škola koje nismo bili u mogućnosti te tekuće godine. Volonteri stvarno pripreme jako različite stvari, mi uvijek nastojimo izvući ono iz njih, nekakva njihova znanja, vještine i tako dalje, tako da su svaka radionica, koliko god da nekad budu neke slične aktivnosti, zapravo su vrlo posebne, jer svi ti mladi unose nekakve svoje i znanja i vještine i interese u te aktivnosti i onda to nekako prenose djece i mladima, što svakako obogaćuje svaku tu priču koju radimo. Sad, nevezano uz sam Europski dan jezika, mi smo pored toga u tom periodu još proveli i nekoliko promocija Erasmus Plus programa i programa Europskih snaga solidarnosti, znači kao promocija programa mobilnosti za mlade u ekonomskoj školi i obrtničkoj školi. To smo radili u suradnji sa udrugom Opidum, znači kroz jedan njihov projekt Infocentar za mlade Opidum 3, koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, i tu smo znači proveli niz radionica gdje smo zapravo pričali o tome zašto koristiti i koje su to prednosti i mogućnosti koje mladi mogu koristiti u programu mobilnosti. Osim toga, obilježili smo i Erasmus dane u đačkom domu u Požegi, to je isto bilo u suradnji sa udrugom Opidum. Proveli smo dvije aktivnosti sa dječjim vrtićem u Čaglinu, znači prošle jesen i Svjetski dan hrane smo obilježili, ove godine smo obilježili Svjetski dan plesa.
3: Tako je prošlo.
2: Bilo je jako lijepo, da, djeca su se zabavila. Mislim, ono što sam čula, ja nisam bila direktno tada s volonterima, bila je kolegica, ali ono što sam čula da su i djeca i tete u vrtiću učile i volontere neke naše plesove, tako da je to bila jedna lijepa razmjena. Svi su uglavnom bili jako zadovoljni, tako da mislim da je bilo to jedno lijepo iskustvo njima, barem onako po priči, jel, koju sam poslije dobila. Ono što isto već godinama se provodi redovito, to su jezične radionice u osnovnoj školi u Čaglinu. Mislim, te jezične radionice u biti radimo na poziv nastavnice Akiko Nishimoto Damjanović, koja uvijek pozove na svoje sate engleskog jezika, pozove volontere, oni dođu i onda oni pripreme prezentacije, pričaju, znači na neki način ta djeca imaju priliku iskusiti tu direktnu komunikaciju sa govornicima jezika i onda oni tu prezentiraju i svoje zemlje i jezike i hranu i kulturu i svašta nešto, znači onako naprave jednu zanimljivu interaktivnu radionicu. To se isto onako održava već duže vrijeme i zapravo svaka nova grupa koja dođe provodi i dio takvih aktivnosti. Ono što nam je također novo ove godine, da smo imali posjetu osnovne škole Dore Pejačević iz Našica, znači po prvi put, i to je onako isto došlo na preporuku zapravo svih ovih naših prijašnjih aktivnosti. Oni su čuli za nas od ekipe iz Požege, iz osnovne škole Kanižlića, i odlučili su se doći posjetiti nas i evo iskusiti nešto na licu mjesta, tako da nam je to isto jedna lijepa neka nova suradnja koja se nadam da će se nastaviti. Također tu je još niz radionica i sa obrtničkom, prehrambeno, poljoprivrednom, ekonomskom, gdje ćemo prezentirati, gdje prezentiramo interkulturalnost, znači neke stvari su se dogodile, neke se tek trebaju dogoditi sad do kraja ove školske godine. I evo, možda samo za nekako kao jednu dodatnu aktivnost koju radimo u suradnji sa obrtničkom školom i sa udrugom Opidum, upravo na rekreaciji se održava modni buvljak, gdje smo zapravo napravili štandove u okviru kojih se provodi sam rabljeno odjeće, radionica za djecu i mlade, prezentacija rada i proizvoda udruga, prezentacija modela iz kolekcije obrtničke škole i bit će druženje s međunarodnim volonterima. Znači, to je isto prilika da se upozna cijela grupa mladih volontera, jer znači nakon nekoliko dana ovi mladi ljudi, dio njih odlazi, tako da evo pozivamo sve da nam se priključe danas na rekreaciji od 16
1: sati. Dakle, još stignete.
2: Još stignete dana, to je tako da evo od 16 sati do sigurno nekih 19-20 smo tamo, pa evo nadamo se da se vidimo.
1: Danijela, rekli ste da još neke aktivnosti sa obrtničkom i sa poljoprivrednom trebate održati, o kakvim je do kraja školske godine aktivnostima riječ?
2: Pa znači, to je isto dio aktivnosti koje provodimo u suradnji sa udrugom Opidum. Uglavnom, znači, osim što promoviramo mobilnost, kroz to jedan dio nam je okrenut ka promociji važnosti i multikulturalnosti i cijele te priče različitosti i tako dalje, tako da u biti zajedno sa učenicama promoviramo i različite zemlje, otkud ti mladi dolaze, oni pričaju sve nekakve priče i svoja nekakva osobna iskustva mladih osoba koje žive u nekim svojim lokalnim zajednicama, i to nam se pokazalo isto kao jedna jako lijepa priča, jer volonteri koji dolaze, oni nose svoje jako jako zanimljive pozadine i priče, i onda kad imaš priliku čuti te mlade koji se nose sa svojim nekakvim, ajmo reći, lokalnim sredinama gdje dolaze iz različitih kulturoloških, ajmo reći, pozadina i priča, onda zapravo dijeljenje tih životnih iskustava onako obogaćuje i mislim da može osnažiti mlade ljude da vide da i drugi mladi negdje tamo se nose sa svojim nekakvim i problemima, ali isto tako otvaraju se sve te mogućnosti, znači što se sve može, i na neki način kroz to potičemo mlade da budu aktivni, da uzimaju od života ono što mogu i da na neki način, evo kažem, koriste ove pogodnosti i programe koje Europska unija nudi.
1: Naziv Ekocentar Latinovac govori sve, puno vremena provodite vezano uz permakulturu, imate i dodatne edukacije, koristili možda učenici i taj dio, osobito evo poljoprivredno-prehrambena škola?
2: Pa ja moram priznati da smo mi zapravo protekle godine nekako bili više usmjereni na povezivanje sa lokalnom zajednicom, pa smo sve svoje aktivnosti onako više usmjerili na promociju i volonterstva i interkulturalnosti, i koristili smo, ajmo reći, te mlade ljude, volontere koji dolaze kod nas, da na neki način osmislimo neke kreativne i zabavne sadržaje za, ajmo reći, lokalnu zajednicu, prvenstveno za djecu i mlade, to nam je nekako možda populacija s kojom najviše radimo. Ono što smo sad došli je do toga da, ok, sad nam je vrijeme da se vratimo nekako malo na te neke svoje prvobitne postavke i da se malo više fokusiramo na samo edukaciju prema lokalnoj zajednici, isto vezano za permakulturu i za održivost. Ne kažem da to nismo radili, nego jednostavno malo nam je to ono kao palo u drugi plan, jel? Ali sad se nekako vraćamo u tome. Mi smo baš u procesu uređenja šumskog vrta koji planiramo u biti postaviti jedan dio vrta koji će biti baš mali proizvodni pogon. Neće to biti ništa značajno veliko, ali ono što nam je važno da je eksperimentalno i da ćemo isprobati nekakve različite metode kroz to. Tu ćemo također tu hranu koristiti onda u pripremi hrane i obroka koje imamo kad su nam volonteri tamo, kad nam dolaze nekakvi posjetitelji i tako. Ono što nam je u biti nekako važno je da stvorimo taj nekakav poligon gdje će se moći učiti kroz primjer, znači nekakvih, ajmo reći, pokušališta. I tu se nadamo da će se razviti ta priča ne samo sa poljoprivredno-prehrambenom školom, nego sa onobrojnim školama, jer smo zapravo na neki način uvidjeli koliko priča ekologije, zaštite okoliša je jako važna svim, ajmo reći, strukama sve i zanimanjima i sve važnija, i o tome se, ajmo reći, na neki način sve više priča, i mi bismo htjeli da budemo, ajmo reći, neki prostor gdje se mogu otvoriti i prostor za učenje i prostor za eksperimentiranje i prostor za razmjenu i za donošenje nekih novih ideja. I evo, vidjet ćemo kuće nas to odvest, ali ono što bismo mi htjeli je, znači, stvarno stvoriti jedan lijepi poligon, i sad već radimo evo intenzivno na njemu s volonterima, već smo raskrčili jedan dio, postavili nekakve podignute gredice, sad ćemo ići još u izgradnju nekih novih stvari i tijekom cijelog ovog ljeta zapravo nastavljamo dalje. I ovim putem evo ja bih pozvala možda sve škole koje su zainteresirane da nam se slobodno jave ukoliko nas žele posjetiti. Već smo dobili neke upite, možda čak i od veleučilišta iz Slavonskog Broda koje želi napraviti jednu posjetu nama i da vide što to radimo, tako da stvarno se nadamo da će ta priča biti onako sve više, da će se širiti, da ćemo imati sve više mogućnosti da se zapravo veći dio aktivnosti provodi na imanju škole, gdje možemo onda praktično i pokazati što radimo i na neki način učiti sve skupa.
1: Ajto, prilika da se lijepo provede jedan ili dva školska sata prirode ili biologije na otvorenom i vidi u startu odmah od onog samog početka što se treba raditi, jel?
2: Pa jeste, tako je, da, mislim, nekako ono, ideja nam jeste da stvarno priča hrane je nešto što nama svima je bitno, jel tako, jedemo nekoliko puta dnevno, neću sad reći, jel to 2-3 puta, jedan put, nebitno je, ali više puta, znači hrana je nešto što je dio naše svakodnevice, i ono što bismo mi voljeli jeste da zapravo potičemo tu cijelu priču lokalne hrane, održivih pristupa hrani, jel ono što vidimo zapravo da i zbog razno raznih i bolesti i problema koje se događaju onako društveno, zapravo ta lokalna ekonomija, lokalna proizvodnja hrane je sve više i više važna, i nama nije samo bitna ta priča toga da mi sad sve proizvedemo tamo, jako nam je važno i to umrežavanje sa lokalnim poljoprivrednicima, sa ljudima koji nešto rade i proizvode, jer smatramo da trebamo jedni druge podržavati. I kako sam onako na jednom lijepom primjeru čula u Austriji, ako je mom susjedu dobro i ako on, ja kupim od njega njegov proizvod, on će isto tako sutra doći kupiti od mene nešto, tako da mislim da trebamo početi razmišljati kao jedna održiva zajednica gdje zapravo nismo sami, nismo usamljeni, nego trebamo jedni druge podržavati, jer samo tako možemo svi skupa onda opstati i biti jedna, ajmo reći, jedna dobra, zdrava zajednica.
1: I onda znati što jedemo, a resursa doista u Hrvatskoj, pogotovo u naše Podnevlje, imamo i napretak.
2: Pa tako je, da mislim da stvarno onako, ako ne govorimo o proizvodnji hrane u našoj Zlatnoj dolini i na području Slavonije, onda ne znam gdje trebamo o tome pričati.
1: Danijela, ja vjerujem da već imate polako i nekakve planove dodatno i za iduću školsku godinu, ova nam je gotovo pa pri kraju.
2: Pa imamo, da, planova imamo, mislim, mada mi onako neke stvari tražimo onako, ajmo reći, sad se bavimo ovim što trenutno jeste, pa smo više fokusirani na to. Nama svakako dolaze nove grupe tijekom ove godine, plan je da na jesen imamo nove grupe međunarodnih volontera, mi ćemo aktivnosti nastaviti dalje. Sad što će to sve biti, još ćemo vidjeti, i svakako vjerujem da ćemo ići dalje u priču vezano za i Europski dan jezika i brojne druge aktivnosti sa školama, ali kuće nas to sve vidjet ćemo. U svakom slučaju, ovim putem pozivam sve škole koje budu bile zainteresirane za suradnju da nam se slobodno jave, i evo, vrlo rado ćemo se odazvati i pozivu i naći neki prostor kako možemo zajedno surađivati.
1: Evo, drago mi je da naše škole sve više i više imaju klubove volontera. Ja bih se još samo kratko vratila, koliko već volonteri kod vas dolaze, koliko godina?
2: Pa kod nas dolaze volonteri od 95. godine, znači od kako udruga postoji.
1: Mi ste to potaknuli, ja moram priznati.
2: Da, da, ali kroz sami ovaj program koji se prije zvao Mladi na djelu, pa se onda mijenjao u Europska volonterska služba, pa sad su to Europske snage solidarnosti, od 2012. godine aktivno smo, znači imamo akreditaciju i kroz to djelujemo i radimo, tako da je to sad evo već jedan lijepi dugi period. Kako su brojne grupe prošle kroz nas, u jednom periodu sam čak i vodila evidenciju koji je...
1: Znate možda?
2: Pa moram priznat da sad je u ovom trenutku ne znam, ali ja sam sigurna da je bilo već negdje oko 400 ljudi koji su prošli kroz ove naše projekte od 2012. godine. Kažem, one evidencije od prije koliko je ljudi dolazilo iz raznih dijelova svijeta koji su volontirali u udruzi Ekocentar Latinovac, i to po nekoliko mjeseci, učili jezik i neki ostali u Hrvatskoj. To nažalost nemam, ali kažem, sad se to već onako lijepe su brojke za nas.
1: Danijela, hvala vam na gostovanju. Evo, drago mi je da tako lijepo surađujete sa našim školama, pa i sa vrtićima, školama što srednjima, što osnovnima. Poziv školama da vam se jave. Evo, rekla sam, idealno mjesto gdje mogu provesti 1, 2, 3, 5 sati škole prirode, biologije. Ne mora se samo sjediti u razredu. Ja vjerujem da ćemo i kroz iduće školske godine imati o puno čemu pričati i razgovarati o vašim aktivnostima.
2: Evo, ja se isto nadam. Jedna od mogućnosti gdje nam se škole isto tako mogu pridružiti je organizacija Sovsko trijela ove godine, znači Sovsko trijela 2026. koji se ove godine održava 6.6. na Sovskom jezeru. To je udruga zapravo za odbor za uređenje i zaštitu Sovskog jezera. Mi smo Ekocentar kao suradnici u cijeloj toj priči. I ono što za djecu imamo organizirano je dječja utrka koja će biti na 200, 400 i 600 metara, gdje zapravo djeca mogu sudjelovati na kraće, ako je neko motiviran za na duže, i to je isto opcija, ali evo, imamo bar i ove kratke staze i biti će organizirane različite radionice sa našim međunarodnim volonterima. Planiramo i nekakve radionice sa javnom ustanovom za zaštitu prirode, tako da evo, nadamo se da će to možda nekim školama biti zanimljivo, i slobodno nam se javite ukoliko želite sudjelovati, doći i provesti jedan lijepi dan s nama na Sovskom jezeru. 6.6.2026. godine početak je oko 10 sati ujutro, evo, tako da pratite sve na našim stranicama, isto bit će sve obavijesti, ali kažem, evo, ukoliko netko ima interesa, želje, slobodno nam se javite, bit će nam drago.
1: Danijela, hvala na gostovanju.
2: Hvala i vama.
1: Slijede nam glazbene minute.

0: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.
1: Nakon glazbenih minuta nastavljamo s emisijom Školsko zvono. Nakon Danijele Beretin, s nama je danas i profesorica Valentina Ćurčić iz osnovne škole Antuna Kanižlića, s kojom razgovaramo o održanom humanitarnom sajmu za djecu Marijinih obroka. Valentina, dobar dan i dobro nam došla.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Sajam je održan u srijedu, 20. svibnja, i to po 14. puta.
2: Tako, evo, mi već 14. godinu za redom provodimo humanitarnu akciju gladnoj djeci za školski obrok, s kojom surađujemo u biti s udrugom Marijini obroci Hrvatska i prikupljamo donacije za djecu koja su u potrebi, koja nemaju obrok, dakle diljem svijeta.
1: Samo kratko o Marijinim obrocima.
2: Pa evo, Marijini obroci su jedan globalni pokret kojemu je cilj, dakle, dosegnuti do onih najugroženijih, a to su djeca koja nemaju sredstava i koja nemaju hranu, dakle koja su biti gladna, i pomoći im da barem jedan obrok na dan imaju za pojesti, i to na mjestu obrazovanja. Dakle, ne radi se samo o hrani, da ih se samo nahrani, nego im se ujedno pruža i obrazovanje, jer oni da bi dobili taj obrok moraju, dakle, doći u školu, biti na nastavi, školovati se i tamo onda imaju svoj obrok. Marijini obroci u svijetu danas hrane preko 3 milijuna djece. To je pokret koji je u nekih 25 godina od kada je počeo sa radom, evo, dosegnuo do 3 milijuna djece. Brojka se iz dana u dan mijenja, raste na sreću, a evo kroz nekakav plan za sljedeće 2 godine dosegnuti brojku od 4 milijuna djece i više, jer prema nekakvim statistikama i danas u svijetu, dakle u ovom razdoblju obilja za sve nas, nekakvi podaci na svjetskoj razini govore da preko 70 milijuna djece još uvijek nema svakodnevno obrok.
1: Kako je prošlo ove godine, evo, po 14. puta?
2: Pa po 14. puta, evo, prošlo je jako, jako dobro. Naime, mi imamo školu u Zambiji u kojoj školujemo 311 djece, koje smo stalni donatori. Dakle, svake godine naš je zadatak pobrinuti se da tih 311 djece koje se trenutno školuju imamo u školi, da budu osigurana sredstva za njihov obrok. Sajam je bio jako uspješan. Dakle, započeli smo ujutro u 9 sati s nekakvim prigodnim programom otvorenja uz goste koji nam se svake godine odazovu, i trajalo je to sve do 13 sati. Nešto malo i ranije smo morali završiti, budući da više nismo jednostavno što imali ponuditi na sajmu, jer je odaziv bio jako dobar, tako da smo sve što smo pripremili uspjeli zamijeniti za donacije.
1: Zato sam ja odmah u 9 došla. Tko je sve sudjelovao ove godine?
2: Joj, sudjelovalo je jako, jako puno ljudi, jako puno institucija, udruga, naših sugrađana, a ne znam, ovako, bojim se kad bih počela nabrajati da bih nekoga preskočila, to stvarno ne bi bilo u redu. Uglavnom, ovako, ja ću se zahvaliti u ime škole, u ime svih nas, svoj djeci, svojim učenicima i njihovim roditeljima u prvom redu, na svim njihovim donacijama i na svem onome što su napravili da bi ovaj sajam bio uspješan, jer bez njih to ne bi bilo moguće. Zatim svojim kolegama u školi koji su također bili pokretačka snaga i koji su bespogovorno odradili i napravili sve samo da bismo dosegnuli svoj cilj, a zatim svim sugrađanima u gradu koji su posjetili sajam, koji su ostavili donacije i koji su nas podržali na taj način. E sad, hvala svima onima koji su donirali apsolutno sve. Dakle, cijeli ovaj sajam je organiziran i proveden na temelju donacija, od suncobrana, šatora, namirnica, dakle apsolutno sve je donirano, i svima, evo, jako puno hvala na tome, kao i svim našim osnovnim i srednjim školama u gradu Požegi, svim institucijama s kojima imamo izvrsnu suradnju, koje se svake godine odazovu, sudjeluju u programu, sudjeluju na sajmu ili sa nekakvim radionicama ili sa svojim štandovima gdje i oni ispred svojih škola prikupe nekakve donacije pa onda daju nama, gradu Požegi, kao našem osnivaču koji redovito nas podržava i odaziva se na ovakve manifestacije, te udrugama u gradu Požegi s kojima također imamo jako dobru suradnju. Evo, ove godine njih bi nabrojila, je uistinu bilo vrlo zanimljivo. Dakle, to su bile udruga Opidum, udruga La Bella Vita, udruga Točka razvoja, udruge proistekle iz Domovinskog rata, čak 3 udruge, udruga Udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog Domovinskog rata, Udruga ratnih veterana 63. A Samostalne gardijske brigade Zbora narodne garde Požega, Klub žena Domovinskog rata i Udruga braniteljica 123. brigade Hrvatske vojske. Zatim tu je bio odred izviđača Požega, umirovljenički dom našem u gradu, gradska knjižnica koji su nam evo stalni podupiratelji i koji dakle stalno dolaze i dobri surađuju.
1: Susjedi.
2: Jako dobri susjedi, izvrsni susjedi.
1: Što je bilo u ponudi?
2: Pa u ponudi je bilo svega. Naravno da je najbolje išla ponuda u našoj slastičarnici kod Timona i Pumbe, gdje smo ove godine opet imali one palačinke koje djeca jako, jako vole, kojih nismo mogli dovoljno napeći, iako su se pekle na 3 mjesta, čak 4, budući da je i, mislim da obrtnička škola isto imala svoj štand na kojemu su pekli palačinke. Bilo je školske pice, raznih napitaka, kolača, raznih voća, da, tako je, bilo je svježeg voća, banana, naranči, limuna, jabuke, bilo je jagoda, povrća svježega, dakle imali smo i zdravi štand, igračaka naravno za djecu, knjiga, a bilo je i jako puno cvijeća, dakle ono po čemu je sajam poznat, to su evo naše vrijedne cvjećarke, časna Slavka i pedagoginja Ivana i svi ostali koji sa djecom, dakle tijekom cijele godine marljivo prikupljaju sade i rade aranžmane za sajam koje, eto onda, građani vrlo rado uzimaju za zamjenu za donacije.
1: Koliko se ove godine skupilo za pomoć djeci kroz djelovanje Marijinih obroka?
2: Pa evo, mi smo ove godine sakupili sve ukupno za 398 djece do sada. Dakle, od vremena, od razdoblja kada je akcija prijavljena do danas, prva nam je aktivnost, to jest akcija, bila na susretu katoličke mladeži Hrvatske, gdje je prikupljeno donacije za 55 djece, a na samom sajmu smo prikupili donacije za 343 djece. Pa evo sad vi sami izračunajte koliko je to, ja ću reći samo da je za jedno dijete, da bi tijekom cijele školske godine primalo svakodnevni obrok u školi, potrebno 22 eura.
1: Evo, drago nam je čuti, uz želju naravno da iduće godine dosegnete ona 4 milijuna na globalnoj razini.
2: Pa mi se iskreno nadamo da će to tako biti.
1: Jesmo li možda što propustili?
2: Pa evo, ja bih još najavila, budući da ova akcija naša školska još uvijek nije gotova, imamo još dvije aktivnosti koje ćemo provesti i koje su otvorene za javnost, pa pozivam evo sve naše sugrađane da se odazovu jer su aktivnosti zanimljive. Prva je Paint and Wine, koja će biti u ponedjeljak 25. svibnja u 18 sati u dvorištu Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Za ovu radionicu kotizacija 11 eura, što omogućava dakle obrok pola godine jednom djetetu. Mislim da je to vrlo zanimljivo i pa pozivamo sve da se odazovu. Druga aktivnost je pub quiz, bit će 1. lipnja u 17 sati u dvorištu naše škole, pa evo isto je otvoreno za javnost i pozivam sve učenike i osnovnih i srednjih škola, ne samo iz grada Požege, nego ovo iz cijele županije, tko god sluša, da dođu, da se organiziraju u ekipe. Tu će biti vjerojatno nekakva simbolična kotizacija kao i uvijek, ali evo malo da se podružimo, zabavimo, mogu biti odrasli, kombinirane ekipe, četveročlane, djeca i odrasli, samo djeca, evo kako god je kome po volji. Sve informacije u vezi ova dva događaja bit će oglašene na našoj Facebook stranici škole, na mrežnoj stranici škole te na Instagram profilu škole, tako da evo tamo možete pogledati gdje se kome trebate javiti i prijaviti.
1: Valentina, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala lijepa na pozivu.
1: I za kraj podsjetnik. Norijada u Požegi održava se danas u Zvečevačkom parku. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i ove godine okupio brojne maturante koji će uz glazbu, druženje i dobro raspoloženje proslaviti kraj jednog važnog životnog razdoblja. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori su najavili odličnu atmosferu i zajedničko slavlje svih požeških maturanata. Organizaciju inače potpisuju Turistička zajednica grada Požege i Savjet mladih grada Požege uz podršku samoga grada Požege. Maturantima želimo da se lijepo provedu. I naravno nakon orijade dobro napisanu državnu maturu te upis na željene fakultete. Onima koji neće nastaviti obrazovanje, već će na tržište rada, želimo svakako dobar prvi posao. I stigli smo do kraja ovotjedna emisije koju je uredila i vodila Marijana Sabljak. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Emisiju možete poslušati i na Mixcloud kanalu Radija Valis Aurea.
0: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Slavi 30.

0: Zaliha, pevec, već 37 godina s vama.
1: Ovaj vikend u NTL-u.
0: Kruška Abata, euro 59. To je to svježi.
1: Već 37 godina s vama.
0: Ovaj vikend u NTL-u.

0: da Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeška publika ponovno će imati priliku pogledati jednu od najuspješnijih i najizvođenijih domaćih kazališnih predstava. Gostioničarka, predstava koja je tijekom godina stekla gotovo kultni status među ljubiteljima kazališta. Vraća se pred publiku Gradskog kazališta Požega 16. lipnja. Biće to već 21. izvedba u Požegi, a Gradsko kazalište Požega i glumačka ekipa nadaju se još jednoj potpuno rasprodanoj dvorani. Predstava je tijekom dosadašnjih igranja izazvala veliki interes publike, a tražila se i karta više. U središtu priče ponovno je Ružica Maurus u ulozi neodoljive gostioničarke koja vješto drži sve konce u svojim rukama. Uz nju na scenu stiže prepoznatljiva glumačka ekipa koja kroz niz komičnih situacija donosi pregrš smijeha i zabave. Ulaznice su u prodaji, a s obzirom na dosadašnji interes publike preporučuje se osigurati ih na vrijeme. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dvije prometne nesreće sa masom štetom i to u Požegi u ulici Pavla Radića i u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. A danas u Požegi u Zečevačkom parku tradicionalno se po završetku školovanja za maturante, odnosno završne razrede srednjih škola, održava norijada. S obzirom da će se u najavljenu lokaciju učenici okupljati na više lokacija na području grada, policijski službenici će biti dodatno angažirani, te će posebnu pozornost usmjeriti na sigurnost samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje činjenja prekršaja i kaznenih djela, te oštećenje imovine. Uz to apeliramo i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji poveća rizik od upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje. Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje zato ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati. I na kraju apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost te sigurnost građana i imovine i da dostojno mirno proslave završetak školske godine.
1: Pred nama su utakmice pretposljednjeg 29. kola treće nogometne lige Istok. Slavija će svoj susret u Belišću odigra danas od 18 sati. Vodeća Slavonija tražit će sutra u Požegi pobjedu protiv Valpovke, dok će Kutjevu u nedjelju gostit s Marsoniju. I ove dvije utakmice se igraju od 18 sati. Dva kola prije kraja na vrhu tablice izjednačeni su Slavonije i Marsonija. Odluka o prvaku paše 30. svibnja u Slavonskom Brodu u izravnom dvoboju Marsonije i Slavonije. Sutra su na rasporedu utakmice pred posljednje kola međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Kaptolu gostuje Jakšić, Lipik igra kod željezničara. U Pakracu Hajduk dočekuje Oriolik, dok Vidovački Dinamo gostuje kod vodećeg Slavonca u Novoj Kapeli. Borba za naslov prvaka je i dalje aktivna, jer Slavonac ima samo bod više od drugoplasirane Sloge iz Nove Gradiške. Sve utakmice započinju u subotu od 18.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponepri na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjevero-istočni vjetar, prema kraju dana će slabljeti. Najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša dnevna većinom od 25 do 30 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 24 stupnja izmjerena.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
6: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Tomislava Galića, umjetničkog ravnatelja festivala Zlatne žice Slavonije. Tomislave, dobro jutro, dobrodošao.
1: Dobar dan, Slavenko, tebi i svim slušateljima Radio Valis Aure. Hvala na pozivu.
0: Već naši slušatelji, vjerujem, znaju da je došlo do određene reorganizacije po pitanju festivala. Posljednjih dana smo i komunicirali i tko su izvođači. No, evo, krenimo od početka. Negdje početkom godine je osnovana udruga koja je preuzela zapravo operativnu organizaciju festivala uz gradu turističku i turističku zajednicu grada Požege. Je li to tako i kako je, evo, do toga došlo? Vi ste porazgovarali, malo predložili nešto i tako.
1: Tako je, da. Na poziv gradonačelnika da budem umjetnički ravnatelj festivala, naravno ja sam pristao na to jer smatram da sam sve dobio tambure i da tambure nešto treba vratiti. Požega je, ja to volim reći, nekako mi se u zadnje vrijeme često mota ta teza po glavi da je Požega je glazbeni festival Zlatne žice Slavonije institucija taboraškog identiteta i kao takav, kao najznačajnija manifestacija tamburaške glazbe u Hrvatskoj pa i u svijetu općenito, da mora imati nekakav dobar i dostojan festival, pa evo, nije mi to bilo teško s obzirom na iskustvo koje imamo od prijašnjeg rada u festivalu. Nisam se baš nešto previše dvoumio da to nešto tako i prihvatim, tako da mislim da to znam i da mogu i drugačiji oblik sad festivala, organizacije festivala odnosno na prijašnjih godina, jer je zbog lakše organizacije festivala i onako kako se to općenito radi u svijetu, da to radi udruga građana, i mislim da je to dobar put da festival bude još bolji i još kvalitetniji.
0: Spomenut ćemo naravno da je direktor festivala Nikola Kristić, čovjek kojeg sigurno mnogi naši slušateljice i slušatelji znaju kao dugogodišnjeg urednika na televiziji, je bio ovdje producent također festivala, prisutan u Požegi dosta godina, naravno uz popratni organizacijski odbor koji će biti, vjerujem, i imenovan uskoro i poznat. Osim toga što ste, evo, ušli u organizaciju festivala, udruga je odlučila i da će se on organizirati kroz 4 dana. Posljednje vrijeme je to bilo 3, od petka do nedjelje, no ove godine će biti kako?
1: Tako je, da. Evo, ja bih možda kada već pričam o tom radu udruge, zahvalio se svim ljudima koji su trenutno u udruzi, jer oni već od početka godine neumorno rade na organizaciji festivala i hvala im na tome. A mi smo festival planirali kroz 4 dana, dakle vraćamo se na onu koncepciju festivala koji je bio tamo od 90-ih godina pa do 2010. 2013. Prije Aurea Festa, dakle kada je festival bio četvrtak, petak, subota, nedjelja. Četvrtak je bila polufinalna večer tamburaške glazbe, petak je večer pjesme i vina, dakle pop tamburaške pjesme u pop izričaju, i finale tamburaške pjesme u subotu, i naravno smotra folklora u nedjelju. Dakle, i prije polufinalne večeri su kulturno-umjetnička društva i požeške udruge koje njeguju tradiciju, tako da u biti počinjemo i završavamo sa folklorom, jer smo mi svi potekli od folklora i tradicije i trebamo to njegovati. Dakle, mislim da je možda i simbolika neka u tome da na taj način se organizira festival.
0: Jedna od prvih stvari koje ste komunicirali kad ste odlučili ući u organizaciju festivala je bila ta da se ova završna finalna večer vrati sa nedjelje na subotu. Je li to bilo jednostavno i je li smatrate i dalje da je ta odluka bolja i da je logičnija?
1: Smatramo da je bolja i da je logičnija. Da je bilo jednostavno, nije bilo. Naime, mi tu prezentiramo izvođače i puno ovisimo o izvođačima koji, njima je glavni radni dan subota, i onda možda prijašnje vremena se možda zbog ne znam, podilaženje njima, izvođačima, se prebacilo to na nedjelju, ali mi smatramo da festival kao značajna manifestacija tamošnje glazbe mora držati do sebe i uvjetovati, ne u stvari uvjetovati, nego zamoliti izvođače da ipak taj jedan dan u godini da ostave za festival, i oni su na račun festivala stekli neke benefite, afirmacije, na račun kojega i danas rade taj nekakav svoj posao, tako da možda ove godine nećemo imati sve izvođače koje smo htjeli imati, ali po listi odabranih pjesama festival će biti jednako kvalitetan, možda čak i bogatiji sa nekakvim novim izvođačima nego što to je bilo prijašnjih godina, tako da iz toga proizlazi da naša odluka bila dobra.
0: Osim toga, još jedna dosta bitan pomak i bitna odluka je i ta da se pop tamburaška glazba pod onim već dosta poznatim imenom Večer pjesme i vina postavi u petak, odnosno ključno je da se razdvojila od ove tradicionalne izvorne tamburaške glazbe. I to, vjerujem, ne je bilo jednostavno jer je potrebno dosta više pjesama da bi se dvije večeri napravile.
1: Tako da, i to smo isto napravili, dakle Nikola i ja, kad smo prije što smo prihvatili te funkcije, smo dosta razgovarali o tome kako bi festival trebao izgledati. Mi se tu u programskom dijelu se slažemo, i složili smo se da puno veći naglasak treba biti na tamburi, i da taj pop tamburaški izričaj da ga treba nastaviti. Znači, mi nismo i da taj pop tamburaški izričaj da ga treba nastaviti. Znači, mi nismo

0: Polufinalna večer četvrtak, pop večer petak, subota je dakle finalna večer izvorne tamburaške glazbe. Moramo spomenuti da je još jedna novina ta da će se nagrađivati na samom festivalu pjesme prema ocjeni žirija, ali i publike. Kako je to zamišljeno?
1: Tako je, da. Dosadašnji način glasovanja je bio da se bira najslušanija pjesma, jer su, što je imalo smisla prijašnjih godina kada su na radio postajama postojale tamburaške top liste gdje su slušatelji pojedinih tih radio postaja glasovali za te pjesme, pa smo mi dobili nekakve relevantne podatke pomoću kojih smo onda radili najslušanije pjesme. Više tih emisija nema, tamburaška glazba na radio postajama, hvala Valis Radio, hvala tebi Slavenko i Radio Valisa Re koje vi to imate, ovo sam ne pričam za njih, ali za vas, ali jako malo se puša tamburaška glazba na radio postajama i onda nam taj način glasovanja više nije imao smisla i odlučili smo se dakle da nakon svake večeri, odnosno nakon večeri pjesme vina i finale tamburaške pjesme, dodjeljuju se nagrade, tri nagrade publike i tri nagrade stručnog žirija. I to će se dodjeljivati u toku večeri festivala, tako da na kraju festivala mi ćemo znati koje su nagrađene pjesme i nagrađene autori.
0: Još jedna novina, silom prilika, ne toliko željom, voljom, ali mijenja se i lokacija. Dakle, sa Trga Svetog Trojstva idemo na drugi trg, isto Svetog, ali Svete Terezije. Logično je, vjerujem da će mnogi znati, ali evo ponovimo, s obzirom na to da se planiraju radovi na ovoj središnjoj plohi ove godine, festival je tamo, hoće li to biti izazov?
1: Da, to je isto jedan od izazova kojima se susrećemo ove godine. Kako si rekao, silom prilika, ali mi mislimo da će nam, mi smatramo dakle da je lokacija izvrsna i da će nam možda puno veći izazov biti ako se budemo morali vratiti na Trg Svetog Trojstva, jer je ovo zaista Trg Svete Terezije idealna lokacija za organizaciju festivala. Naravno, logističkih problema je tu puno, ali evo kako je sad bio susret Hrvatske katoličke mladeži na tom istom mjestu, vidjeli smo kako se to može raditi i da taj trg to podnosi, tako da smatramo da će to biti jako lijepo.
0: Osim ovih festivalskih programa, spomenuo si da će biti i kulturno-umjetničkih sadržaja i u četvrtak, naravno, uz onu povorku tradicionalnu, a u nedjelju uz nastupe Kudova, no vjerujem da i u kasnim večernjim satima ste planirali za sad i određene koncerte. Što je planirano za četvrtak, petak i subotu?
1: Tako je, da. U četvrtak, nakon polufinalne večeri tamburaške glazbe, povodom 90. godišnjice rođenja naše velike tamburaške umjetnice Vere Svobode, napravit ćemo koncert njenih najpoznatijih pjesama, što sa Poješkog festivala, a i općenito koje ona pjevala mimo našeg festivala. U petak planiramo napraviti koncert Doris Dragović, jedne stvarno pjevačice, umjetnice poznate u Hrvatskoj i šire, kraljice Torcide.
0: Kaže Hajdukovac, da.
1: Da, ali s obzirom svi znamo da je Doris Dragović imala jednu vrlo, vrlo popularnu i zapaženu pjesmu Ti se moja ljubav stara, tamburašku pjesmu, tako da ona je, smatramo da ona i red da bude na festivalu. I u subotu je isto tako planirano koncert Žaka Houdeka, njegovih tamburaških pjesama uz pratnju tamburaškog orkestra. Kažem, kako sam rekao na početku, festival mora biti u znaku tambure i mislim da smo mi sa ovim programom zaista vratili festival tambure.
0: Pa Planovi su dobri, vidjet ćemo realizacija, nadamo se da će isto tako biti uspješna kako ste planirali. Spomenut ćemo samo i datum, ne znam jesmo li od početka, možda bi bilo dobro. Dakle, od 3. do 6. rujna, to je već nekako sad posljednjih godina standarda, ušli smo u 9. mjesec, dakle prvi vikend u 9. mjesecu, tamo ne ono nekako i prije škole, a po povratku sa godišnjih odmora. Radujemo se, nadamo se, evo i lijepom vremenu. Naravno, to su ovi glavne okosnice programa. U narednim tjednima, mjesecima dopunjavat će se to, vjerujemo, kroz dodatne sadržaje i za mlade i za starije, dakle sa različitim događanjima. Biće sigurno neka gastrozona, hoće biti šta, jest popit.
1: Naravno, mora biti. Da, jest pit mora biti. Ovaj, naravno da hoće. Mi osluškujemo, što se kaže, bilo grada i slušamo građane šta nam govore. Dosta ljudi zamjeraju da se nije, da su mogli samo pojest lepinje na festivalu i to i slično, ali evo, mi želimo da taj šušur festivala zaista živi taj četvrtak, petak, subotu i nedjelju, da se osjeti, da se vidi da je festival u gradu. Ja pozivam sve građane da izađu van, da podrže to, jer mi to radimo zbog njih, ne radimo to zbog sebe. Radili smo preskonferencije i u Zagrebu, evo nedavno u Zagrebu, prije mjesec dana u Osijeku. Svi bi oni htjeli da festival bude u njihovom gradu. Mi imamo sreće da je profesor Veljko Valentić Korvaga to pokrenio i vratio ovaj festival 90-ih godina, i da se festival svih ovih godina zadržao u Požegi, i mislim da je to jedan prepoznatljiva manifestacija na kojoj Požega treba biti ponosna, i zato izađite van i podržite, da, tako, i podržite festival. Kažem, jer upravo to radimo zbog vas, a ne zbog nas samih. Tako da će biti i jest i pit i popratnih manifestacija tog festivala šušura, mora biti svakako.
0: Hvala Tomislave.
1: Hvala Slavenko tebi na pozivu, hvala Radio Valesa Orea što podržava tamburašku glazbu. Rijetki ste od onih koji to rade, ali evo, u ime svih tamburaša vam želim hvala.
0: Hvala vama na gostovanju, hvala na ovim željama i čestitkama i zahvalama. Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklih 15 minuta bio je Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala Zlatne žice Slavonije.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Međunarodno. Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo je javno savjetovanje izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, kojima bi se omogućilo pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego ju se službeno proglasi umrlo. Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Hrvatska je među vodećim zemljama po broju darivatelja organa i transplantacija zahvaljujući organiziranom transplantacijskom programu i multidisciplinarnoj suradnji. Istaknuto je danas na prvom simpoziju medicinskih sestara i tehničara od eksplantacije do transplantacije. Skup u KBU Dubrava organiziran je kako bi se odala počast darivateljima organa i tkiva te njihovim obiteljima, ali ukazalo na važnu ulogu medicinskih sestara i tehničara u procesu eksplantacije i transplantacije. KB Dubrava ima dugu tradiciju transplantacijskog programa koja traje od 1994. godine. Gotovo polovica staništa u Hrvatskoj nije u dobrom stanju, dok je stanje više od 60% divljih vrsta ocijenjeno nepovoljnim. Posebno među sisavcima upozorava Ministarstvo zaštite okoliša povodom Dana zaštite prirode u Hrvatskoj Međunarodnog dana bioraznolikosti. Među najvećim prijetnjama prirodi ističu se gubitak i fragmentacija staništa. Iduću srijedu u BiH stupaju na snagu izmjene postojećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama sa znatno povećanim kaznama koje će dosezati i 2.500 eura, posjećaju danas lokalni mediji. Izmjene zakona stupaju na snagu nakon što ih je prošlog tjedna potvrdio i Dom naroda parlamenta BiH, a ranije usvojio zastupnički dom. Njima se posebice sankcionira takozvana obijesna vožnja, odnosno višestruki prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, drastično prekoračenje brzine i vožnja pod utjecajem alkohola i narkotika. Poljski predsjednik se zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na odluci o slanju dodatnih američkih vojnika u Poljsku. Zahvala je uslijedila nakon što je jučer Trump rekao da će Sjedinjene Države poslati još 5000 vojnika, navodeći svoj odnos sa konzervativnim nacionalistom poljskim predsjednikom. Kao razlog dobri i savezi su oni temeljeni na suradnji, međusobnom poštovanju i predanosti zajedničkoj sigurnosti, napisao je poljski predsjednik u objavi na društvenoj mreži X. Zahvaljujem američkom predsjedniku Trumpu na prijateljstvu prema Poljskoj i na odlukama čiju praktičnu dimenziju danas vrlo jasno vidimo, dodao je.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, poneprije na kopnu prolazno umjereno na oblak, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša dnevna od 25 do 30, a trenutno smo u Požegi na 23 stupnja.

Slušali smo One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Evo nam danas Norijade u Požegi, veliko slavlje je bilo u Zečevačkom parku, od 14 sati je započelo sve. Kolona je krenula od srednjoškolskog centra, bilo je tu naravno i tradicionalno kolo u kružnom toku. I onda su se na kraju svi uputili u Zečevački park gdje je bio organiziran prigodni program. Za glazbeni dio programa pobrinuo se DJ Stole. A jedino što možemo reći da uživate do kraja dana ako se slavlje nastavilo, a vjerujem da je. Da naravno ne pretjerujete, ali opet da iskoristite ovo lijepo sunčano vrijeme na otvorenom. Sretno vam dalje, želimo vam puno dobrih odluka, uspjeha, naravno pameti i sreće. Sa blaga ovog svijeta, Mija i Marko Tolje nam polako sviraju, Man Child nakon toga i Činim pravu stvar.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Činim pravu stvar, ovo je bio Gibbon i idemo dalje. Uz Fendera i Oliviju Dean za nastavak Suzana Kiš, Ivana i Safe and Sound. Mi smo danas, evo, to je sad smo u zadnjem satu za danas, imali smo dvije emisije, jedna Školsko zvono, druga Zlatne žice Slavonije. Tako da se nismo danas još previše ni družili, ali nastavit ćemo naravno u ponedjeljak, nigdje ne bježimo. Evo samo da spomenemo jedan oglas, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonija, kompletno uređen, namješten. Ako ima onih koji su potrazi za stanom, evo vam samo još savršene prilike, 0981854373. Uživajte u Sema i Oliviju. Mi se čujemo još jednom, pa imamo vijesti i to je to za danas.

0: mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grey Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm. Idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Pošaška publika ponovno će imati priliku pogledati jednu od najuspješnijih i najizvađenijih domaćih kazališnih predstava. Gostioničarka predstava koja je tijekom godina stekla gotovo kultni status među ljubiteljima kazališta vraća se pred publiku Gradskog kazališta Požega 16. lipnja. Biće to već 21. izvedba u Požegi, a Gradsko kazalište Požega i glumačka ekipa nadaju se još jednoj potpuno rasprodanoj dvorani. Predstava je tijekom dosadašnjih igranja izazvala velik interes publike, a tražila se i karta više. U središtu priče ponovno je Ružica Maurus u ulozi neodoljive gostioničarke koja vješto drži sve konce u svojim rukama. Uz nju na scenu stiže i prepoznatljiva glumačka ekipa koja kroz niz komičnih situacija donosi pregrš smijeha i zabave. Ulaznice su u prodaji, a s obzirom na dosadašnji interes publike preporučuje se osigurati ih na vrijeme. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dvije prometne nesreće sa matom štetom i to u Požegi u ulici Pavla Radića i u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. A danas u Požegi u Zečevačkom parku tradicionalno se po završetku školovanja za maturante, odnosno završne razrede srednjih škola, održava norijada. S obzirom da će se znanju lokaciju učenici okupljati na više lokacija na području grada, policijski službenici će biti dodatno angažirani te će posebnu pozornost usmjeriti na sigurnost samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje činjenja prekršaja i kaznenih djela te oštećenje imovine. Uz to apeliramo i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji poveća rizik od upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje. Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje zato ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati. I na kraju apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost te sigurnost građana i imovine i da dostojno i mirno proslave završetak školske godine.
1: Pred nama su utakmice pretposljednjeg 29. kola treće nogometne lige Istok. Slavija će svoj susret u Beliću odigrati danas. Vodeća Slavonija tražit će sutra u Požegi pobjedu protiv Valpovke, dok će Kutjevo u nedjelju ugostiti Marconiju. I ove dvije utakmice se igraju od 18 sati. Dva kola prije kraja na vrhu tablice izjednačeni su Slavonija i Marconija. Odluka o prvaku pašće 30. svibnja u Slavonskom Brodu u izravnom dvoboju Marsonije i Slavonije. Posljednje 22. kolo igra se u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije. Sutra na teren izlaze Dobrovac i Croatia Donja Obrež. U nedjelju Graničar Buće i Slavonija Prekopa, Kreminovci i Sulkovci, Parasani Ovčare, TBSK Biškupci i Omladinac Čaglin. Prvak nije odlučen. Parasan ima bod više od Eminovaca, a u posljednjem kolu na svom terenu u Golobercima igra protiv zadnjih Ovčara.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra pretežno sunčano, poneprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša dnevno 25 do 30, dok smo trenutno u Požegi na 22,5 izmjerena stupnja.
3: Reality check.
4: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
3: Reality check.
5: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
6: Sezona treća. Bok ljudi, još malo više od mjesec dana i kraj treće sezone emisije Reality check.
3: Za one koji to možda još nisu znali, ovo se radio emisija emitiran 28 radio stanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bih vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje se iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikad ne emitiraju u programu radio stanica. Emisiju možete pronaći na Spotify-u i na YouTube kanalu Reality Check 808, gdje možete pogledati i spotove svih pjesama koje vam predstavljam u emisiji. Reality Check osnažuje Bug.
5: Bug.hr,
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!

Miley ima novi singl i to ne s aktualnog albuma, već skroz novu stvar kojom su odlučili najaviti novi album Boutique Pop Volume 2. Pjesma se zove Jel te zove na ples?

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Beogradska pjevačica Beti Đorđević svojim je pjesmama obilježila 70. godine prošlog stoljeća. Preminula je u siječnju ove godine u 80. godini. Nažalost, prije nego je doživjela premijeru pjesme Kosmička ljubav grupe Save the Baby. Ujedno je premijeru svog prvog videospota. Kosmička ljubav ovih dana ispunila eter i mnoge podsjetila na veliku Beti Đorđević.

0: Bog, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Karlo Višnjovski, kojega svi znaju kao Višnja, novim singlom Kraj mene ulazi u novu fazu stvaranja u kojoj spaja svoja dva umjetnička identiteta, ples i glazbu. Nova faza moje karijere ide u smjeru povezivanja plesa i glazbe, budući da trenutno živim u oba svijeta jednako intenzivno i želim to iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. Ova pjesma je prva na kojoj je spot snimljen, koji plesni video i sigurno nije posljednja. Izjavio je povodom novog singla Višnja. Pogledajte se svakako i spot, jer čovjek sjajno pleše.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Skroz mi je dobra ideja kako su ljudi iz diskografske kuće Red Pill odlučili promovirati novi album Gypsy-a. Svaki tjedan izlazi po jedan single s prigodnom vizualizacijom na YouTube-u. Novi single Gypsy-a zove se Mutant.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Welcome and bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba, u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Welcome.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
7: Šaran za reality check.
2: Službeni PR kaže da je Marcela pjevačica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj. Ovih je dana objavila novi singl i videospot Hate That I Love Ya. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom, s kojim je kreirala i pjesmu Gasoline, na kojoj je nastupila na Dori 2024. godine.

Domagoj Jakić poznati kao Jaka, jedan je od najuspješnijih hrvatskih DJ-a i producenata. Za jesen ove godine najavio je novi album Soul Shine, prvi nakon albuma After Beach iz 2017. godine, a najavio ga je ovih dana novim singlom All Right. Creation of a better world.

0: creation of a better world.
1: 3, 2, 1.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Dragi Ivanov, makedonski producent s Berkeley diplomom, koji je radio studijski za Her i Aloe Blacka, objavio spot za Jas i jedan, odnosno Ja prvi dio. To je s debitanskog albuma Nebo iz 2025. A Dragi kaže da je potrebna hrabrost izložiti vlastitu ružnoću da bi je mogao mijenjati. I s tom mišlju je objavio ovaj singl uz jednu finu produkciju s međunarodnim standardom. Singl je osvojio i publiku i redakciju. Muzika je single tjedna, Dragi Ivanov, Jas 1.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: I Krešo Bengalka ima novi singl Nije mi ništa. Novi je to singl kojem službeno najavljuje svoje 8. studijsko izdanje GTS sa 7 novih pjesama. Nije mi ništa.

0: nije mi ništa.
1: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr.
1: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
3: Willkommen, bienvenue, welcome.
1: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
4: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
1: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
4: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici, čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
3: Welcome.
5: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
1: This is a Domino Project.
5: Točka.
1: Org.
3: Welcome.
1: Fair facts.

Jeste li znali da su se Gustav i na početku svoje karijere zvali Gustav i njegovi dobri duhovi? Grupu su osnovali Edi i Vlado Maružin, Livio Marosin, Čedomir Mošnja i Igor Arih 1980. godine. Prvi album nazvan V objavili su tek 1985. godine i vidljivo su se naslanjali na Talking Heads. Želja da zasviraju s Davidom Byrneom neočekivano se ispunila 1995. godine, kada je David Byrne došao nakon svoje izložbe u Galeriji moderne umjetnosti u Zagrebu u klub Đuro 2 i jednostavno im se pridružio na pozornici.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Talijanski gitarist i pivač Ermano Fabri prisutan je već neko vrijeme u eteru hrvatskih radiostarica. Surađivao je s riječkom grupom Whiteheads, s Majom Bajamić i jedan od autora pjesme Parachute, s kojom je Šibenčanka s mandolinom Sanja Vrančić osvojila nizozemsku publiku. Ukratko, Ermano Fabri ima novi singl koji se zove Zara.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Tvrtko Hope Kles ima novi singl Nisi sama i kaže da je to njihova najemotivnija pjesma s novog albuma Pol. Da ne duljim, evo što sve kaže Les o novom albumu i novom singlu.
2: Pjesma Nisi sama je naš novi singl sa albuma Pol i to je možda najemotivnija pjesma koju smo do sada napravili. Glazbeno smo si dali dosta prostora na toj pjesmi, da pjesma diše, razvija emociju jer traje gotovo 6 minuta. Nismo razmišljali da li će se uklopiti u neki radijski trend ili nekakav algoritam. Važno nam je bilo da ostane iskrena. Posebno mi znači što su na pjesmi sudjelovali glazbenici i prijatelji. Bruno Mičetić, Vedran i Zvijezdan Dužić, Borko Rupena, Marta Bratković, moja violinistica i dugogodišnji prijatelj Luka Iverac. A kad radim sa tim ljudima koji stvarno osjećaju glazbu, onda pjesma dobije jednu dodatnu dubinu i emociju. Članovi matičnog benda su se složili da nam nešto mora malo pod navodnicima razviti album i to je definitivno ta pjesma. Video spot je režirao napravio Tibor Javurek, tu cool produkcija, a u spotu plešu Nina Baburić i Mark Marić, mladi plesači, koji su kroz pokret uspjeli prenijeti sve ono što pjesma govori bez jedne jedine riječi. Poslušajte pjesmu Nisi sama.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 098 480 884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098 480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
8: Reality check.
9: Reality check.
8: Reality check.
10: Riječka grupa Fit vratila se na scenu novim singlom Odvedi me, te ujedno najavili novi studijski album. Uz okosnicu grupe Zorka Opočića i Davora Lukasa na basu je Mirko Sokolović, dok je za bubnjeve sjeo jedan jedini i ponovljivi Ivan Fece Filči.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Izašao je novi studijski album grupe Električni orgazam U magli sjaj. Među 14 novih pjesama nalazi se i pjesma Kupio sam kola, u kojoj gostuje C.

0: Slušate Reality Check.
1: Nakon grupa Brain Production i Rana Rana, Teo Marović ima novi bend koji se zove Preparat. Ne znam u čemu je što da svakih par godina pravi novi bend, ali svaki taj novi bend zvuči odlično. Uz Teja u Preparatu sviraju Nino Marović, Adrian Morić, Ivan Kovačić Kova, Matej Zec i Miroslav Piškulić. Jedan od singlova s novog albuma Trickstar Kasvit zove se Poluludjeli.

0: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Zagrebački prog indie rock trio Žen objavio je videospot za pjesmu Zgrade, pjesma koja zatvara njihov posljednji studijski album Ciklus.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Ognjen Zečević, u svijetu poznat kao Egolas, prošle godine predstavio svoj novi projekt Balkan Dub System, a ovih dana je izbacio studio session pjesme Meridians, u kojoj je sam osvirao bubnjeve, arapski ud, violončelo, gitaru i klavijature, te potom sam sve snimio, producirao, miksao i masterirao. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati, 22. dan mjeseca svibnja i to petak. Toplih 18 stupnjeva ovog jutra u Požegi, a pretežno sunčano, toplo, pa i vrlo toplo se očekuje. Poslije podne unutrašnjosti, kao i jučer, moguće umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku zemlje u Slavoniji. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, a najviša temperatura danas očekuje se do 27 celzijevih stupnjeva. Na Fluentes s pjesmom Bezuvjetno, pa onda Human Touch, Bruce Springsteen i Alen Vitasović.

Sheeran. Sledi informacija tko će danas ostati bez električne energije zbog radova Elektre Požega. Mitrovac i Venje, cijela naselja danas bez struje od 8 do 12.30 sati. Daranovci, cijelo naselje i Brestovac, Požeška ulica, kućni broj 86A, bez struje danas od 8 do 14 sati. Dok će Zakorenje, Gornji Gučani i Donji Gučani, cijela naselja biti bez struje na 45 minuta, negdje između 12 i 14 sati.

0: operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valis Aurea. 034-271-353. Disco.

samo izvještaj stanja u prometu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u Slavoniji. Zbog bure zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. To opširnije pogledajte na Hrvatskom autoklubu ako vam je važno. Lokalno još podsjećamo samo da je zatvoren promet između Požege i Nove Gradiške zbog radova kod Banićevca i to do 29. svibnja. Sretno u prometu želiti RVA.

0: ovo vrijeme zovemo policijsku upravu Požeško-slavonsku. Što se događalo u protekla 24 sata doznaćemo i ovog jutra od glasnog govornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka od 24 sata bilježimo dvije prometne nesreće sa matom štetom, i to u Požegi u ulici Pavla Radića i u Kutjevu u ulici Republike Hrvatske. A danas, s početkom u 14 sati u Požegi, u Zečevačkom parku, tradicionalno se po završetku školovanja za maturante, odnosno završne razrede srednjih škola, održava norijada. S obzirom da će se u najavljenu lokaciju učenici okupljati na više lokacije na području grada, policijski službenici će biti dodatno angažirani, te će posebnu pozornost usmjeriti na sigurnost samih maturanata, građana i svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje činjenja prekršaja i kaznenih djela, te oštećenje imovine. Uz to apeliramo i na roditelje da ne dopuštaju učenicima da tih dana upravljaju vozilima, posebice što u takvim okolnostima postoji povećan rizik od upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola ili prije stjecanja prava na upravljanje. Upozoravamo ugostitelje i trgovce da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje zato ne ispunjavaju uvjete, a što će policijski službenici također pojačano nadzirati. I na kraju apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost te sigurnost građana i imovine i da dostojno i mirno proslave završetak školske godine. Također bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan, i ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja.

0: vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Ovaj vikend u NTL-u.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Organizaciji Požeško-slavonske županije i regionalne razvojne agencije Panora u prostorima coworking centra u Požegi održani su dani otvorenih vrata EU projekata. Program koji se provodi u sklopu istoimenog nacionalnog događaja ove godine okupio 6 timova iz srednjih škola kojima je županija osnivač. Prije samog događaja razvojna agencija Panora provela je edukaciju za sudionike. Na temelju stečenih znanja učenici su pokazali svoju kreativnost te su snimili kratke video zapise na temu Europski standardi škole budućnosti, kojima su prikazali kako po njihovom mišljenju europski fondovi utječu na obrazovni sustav, ali i na njih same. Srednjoškolci su svoje vještine i informiranost odmjerili u kvizu znanja o Europskoj uniji i europskim projektima. Prvo mjesto pripalo je timu Poljoprivredno-prehrambene škole Požega, za koje je Požeško-slavonska županija osigurala prigodnu nagradu. U ovim riječima prisutno je pozdravio pomoćnik ravnateljice razvojne agencije Panora Anton Devčić, dok je učenike i mentore pozdravio i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić, istaknuvši da europski fondovi imaju iznimno važnu ulogu u razvoju naše županije. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira danas završno druženje maturanata Norijadu, koje će se održati u Zvečevačkom parku s početkom u 14. sati. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Eko centar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak danas početkom u 16 sati na sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcija obrtničke škole Požega. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorniji odnos prema odjeći i modi, ali pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Pred nama su utakmice pretposljednjih 29. kola treće nogometne lige Istok. Slavija će svoj susret u Belišću odigrati danas s početkom u 18 sati. Vodeća Slavonija tražit će sutra u Požegi pobjedu protiv Valpovke, dok će Kutjevo u nedjelju ugostiti Marsoniju. I ove dvije utakmice igraju se od 18 sati. Dva kola prije kraja na vrhu tablice izjednačeni su Slavonija i Marsonija. Odluka o prvaku past će 30. svibnja u Slavonskom Brodu u izravnom dvoboju Marsonije i Slavonije. Prije toga Slavonija i Kutjevo utorak igraju Pleternici finale županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. A sutra su na rasporedu utakmice pretposljednje kola međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Kaptolu gostuje Jakšić, Lipik igra kod Željezničara, u Pakracu Hajduk dočekuje Oriolik, dok vidovački Dinamo gostuje kod vodećeg Slavonca u Novoj Kapeli. Borba za naslov prvaka je dalje aktivna jer Slavonac ima samo bod više od drugoplasirane Sloge iz Nove Gradiške, a sve utakmice započinju u subotu u 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je trenutno 18 celzijevih stupnjeva u Požegi, pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo, poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, najviša temperatura zraka do 27 stupnjeva.

Shackle the Key, dužnost je 8.15, evo kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. I dalje se nastavlja sunčano razdoblje, pomalo vjetra, ali i mogućih ovih kratkotrajnih poslijepodnevnih pljuskova koje doista ne znaš gdje će biti ono. Tu pada 2 km dalje je sunce, pa onda opet pada sunce, ali to je tako, u ovo doba godine jednostavno lokalni pljuskovi su mogući narednih dana, ali 95% šanse da će biti potpuno sunčano bez oborina. I subota i nedjelja 23, 24, 25 celzijevih stupnjeva, dok nas sljedećih tjedna očekuje temperature moguće i do 30.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Javite se odmah na broj 091-311-8242. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
1: KTC.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea.

ovog jutra na našem portalu RVA.hr možeš pročitati obilježen Međunarodni dan obitelji uz igru, smijeh i zajedništvo. U Coworking centru održani dani otvorenih vrata EU projekata, najuspješniji učenici poljoprivredne prehrambene škole, obavijest građanima zatvaranje mosta u Mlinskoj ulici u Požegi, Fakultet turizma ruralnog razvoja domaćin CIART Požega 2026. Duhovni vikend u Kutjevu donosi 3 dana mira, molitve i zajedništva i program kulturnog ljeta u Kutjevu smo predstavili koncerti, vinske manifestacije, aktivnosti za djecu i odrasle.

0: u prometu.
1: Situacija u prometu na kontinentu je dobra, povoljni vremenski uvjeti za vožnju, nešto problema ima zbog bure u priobalju. Radovi su između Požege i Nove Gradiške kod mjesta Banićevac, pa se vozi obilazno još nekako za automobile, ali teretna motorna vozila da bi došla iz Gradiške do Požege moraju otići na Ferovac do Kutjeva da bi se dokopali. Nije ni čudo da se onda provlače na sve strane tamo gdje i ne bi trebali, ali doista ono, od Gradiške do Požege na Ferovac. I obilaznica, dakle, Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pletenica, Batrina, Rešetari, pa onda tamo do Gradiške, dok osobna vozila naravno mogu Požega, Blatsko, Novoselci, opet malo obilazno do Pletenice, pa onda dalje prema Batrini, ali realno da nekako od Požege pa do Nove Kapale preko Vrda. Svima koji putuju, sretan put želi Radio Valisa Urea. Ako bude nekih novosti u prometu, javimo, slušaj dalje.

0: Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
1: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRa traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Pevec slavi 37. rođendan.